Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Troško jutro.
1: Dobro jutro.
0: V ponedeljkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje ponujamo tudi oddaji Odprta meja in Jezikovni orehi.

0: prvá ponovita oddaje. Odprta meja. Odprta meja. Oddaja za in o koroških Slovencih.
1: Lepo pozdravljene, spoštovane poslušalke in poslušalci. V današnji odprti meji bomo govorili o 35-letnici edine javne dvojezične ljudske šole v Celovcu, novem vodstvu in izzivih slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije ter festivalu Suha 12. in 13. junija v Dravogradu in Bliberku.

0: Na dvojezični ljudski šoli 24 v Celovcu so praznovali 35-letnico obstoja. Pripravili so prireditev z naslovom 35 let v cirkusu jezikov, v programu pa je sodelovala celotna šola. Gre za edino javno dvojezično ljudsko šolo v Celovcu. Ker leži izven veljavnostnega območja dvojezičnega šolstva, njena ustanovitev ni bila samoumevna, temveč je nastala na pobudo staršev in so se morali zanjo boriti skoraj desetletje. O njeni ustanovitvi je odločalo avstrijsko ustavno sodišče. Pouk izmenično poteka v nemškem in slovenskem jeziku, torej teden dni v slovenščini in teden dni v nemščini. Zaradi različnega znanja slovenščine je to za učitelje velik izziv, je povedal ravnatelj Eduard Oraže.
1: Ja, jaz imam občutek, sploh zdaj v prvem na primer, jih zelo veliko zna slovensko. Jaz sem začel tu na šoli 2003 in imam občutek, da je zdaj več slovensko govorečih otrok kot tedaj. In tisti, ki že prej grejo dvojezične vrtce, to imamo zelo dobre izkušnje, ker najmanj pač vejo, o čem govorimo. Oni so se naučili, da tudi pasivno razumejo, kaj je treba narediti in potem pač skušamo jih uvesti v to aktivno uporabo slovenščine.
0: Da imajo Slovenci, ki živijo v Celovcu in seveda tudi koroški Slovenci, možnost vpisati otroka v javno dvojezično ljudsko šolo, tudi v koroški prestolnici, je velikega pomena, še pove Oraže.
1: Ja, tukaj pri nas pravijo, da je Celovec največja slovenska vas tu na Koroškem. Ne? To se pravi, je kar par tisoč koroških Slovencov, potem pa jih je kar dost tudi Slovencov iz Slovenije, ki tu delajo in ki potem tudi v našo šolo pošiljajo otroke. Ne? To se pravi, jaz mislim, da je to v Celovcu zelo važno, da je taka ponudba in imam tudi občutek, da se ogromno naučijo.
0: Šolo obiskuje okoli 100 otrok, številni torej tudi iz Slovenije.

0: Slovenski spored avstrijske radiotelevizije je zelo pomemben za obveščeno slovenske narodne skupnosti. Poleg Radija Agora ustvarja radijski program in pa tudi televizijsko oddajo Dobrodan Koroška v slovenskem jeziku. Pred kratkim se je upokojil dolgoletni odgovorni urednik slovenskega sporeda Marjan Velik, nasledil pa ga je novinar Aleksander Mak. Pred kakšnimi izzivi je slovenski spored ORF-a, pokriva namreč vse tri koroške doline in vsa področja dogajanja med slovensko narodno skupnostjo, o tem v pogovoru z novim odgovornim urednikom Aleksandrom Makom.
1: Mnogo je dobrega, to se kako hočemo obdržati. Je pa čisto gotovo kar več programskih vsebin, ki jih hočemo unesti, predvsem na radiju, pa tudi na televiziji, nekaj zelo konkretnih, ker je programska schema naša leže nekaj let precej enaka in menim, da je potrebna neke prevetritve, osvežitve, da jo napolnimo z novimi programskimi vsebinami. En tak primer je recimo jezikovni kotiček, ker imamo ja tudi neko jezikovno poslanstvo, ne samo da poskrbimo za razvedrilo in za informacijo, temveč tudi neko jezikovno poslanstvo, ljudi nas ja posnemajo. In jezikovni kotiček, pol en koroški kviz, recimo, s tem bi radi začeli jeseni. To so ene take vsebine, ki po eni strani so poučne, hkrati pa imajo recimo pri tem koroškem kvizu tudi naši poslušalci možnost, da nekaj dobijo. In to je tudi naša želja, naš cilj, da jih vežemo, našo publiko.
0: Kakšen pa je danes položaj slovenskega sporeda avstrijske radiotelevizije, koliko imate zaposlenih in koliko ur radijskega in seveda tudi televizijskega programa ustvarite?
1: Slovenski spored ORF ustvarja 8 ur dnevnega radijskega programa na zasebni frekvenci Svobodnega radija Agora. Vrhu tega imamo, ja, nažalost, samo 2 uri na deželni frekvenci, ob nedeljah zjutraj ta dvojezična oddaja med 6 in 7 uro in ob sredah zvečer, ko imamo tudi eno oddajno uro na deželni frekvenci. Vrhu tega imamo 30 minut televizijskega magazina na teden. Ta segment so nekoliko razširili, se ponovem imajo še 2 manjšinska formata, vse avstrijsko, in tudi tam vrtijo naše prispevke, vendar je treba te potem seveda sinhronizirati v nemščino. In spletna stran pa menim, da je daleč najbolj aktualna od vseh teh manjšinskih portalov v Avstriji in mislim, da po številkah, da smo najbolj brana spletna stran tudi v slovenske narodne skupnosti.
0: Koliko imate zaposlenih?
1: Zaposlenih imamo, to ima čudno zveni, 12,25 človeka se ne da nekako razkosati, ampak zdaj gledam, glede na polno zaposlitev, se pravi 100%, ker imamo nekaj ljudi, ki imajo polovično zaposlitev, eni celo manj, potem imamo honorarne, se pravi stalne proste sodelavce. Skupno jih je 22. Če bi pa to zdaj strnil v število polno zaposlenih, je pa to malo več kot 12.
0: Vse posod se vrčuje tudi v javnih medijih. Kako to vpliva na vas, na vaš program?
1: Mi tega toliko ne čutimo. Seveda poskušamo potem z nekimi manjšimi popravki si prihraniti ob koncu tedna kakega honorarca, da recimo kak redno zaposleni dobi med tednom 2 dni prosto in potem tisti moderira 2 vikendski oddaji. To so bolj kot ne, pa seveda, da gledamo, da še recimo po letnem času dobimo kakšno produkcijo od zunaj, nekaj čisto preprosto povedano bolj poceni, ko pač v poletnem času manjka polovica osebja in ne moš tako enostavno napolniti oddaje. To so naši potencijali, to so naše možnosti, kako lahko varčujemo, lahko pa tudi rečem, da ne razmetavamo, da zelo skrbno delamo neke načrte za tedne vnaprej, da ni tu, da probamo čim več uskladiti. Zdaj, z nekim praktičnim primerom, če gre zdaj eden na teren snemati za televizijo, ta seveda prinese tudi izjave, intervjuje za radio in tako naprej, da ni tako, da bi to pokrivala dva človeka.
0: Kaj vaš program danes pomeni za ta ne le manjšinski prostor, torej za manjšino, temveč tudi širši koroški prostor, dvojezičen tudi navzven, da je ta dvojezičnost vidna in tudi slišna?
1: Mislim, da smo to začutili v zadnjih 15-20 letih vsi, da se ozračje zrahljalo, izboljšalo. Je zanimivo, da zmeraj spet srečam kake ljudi, ki niti niso slovensko govoreči, pa tudi ljudi iz Slovenije, recimo z Jezerskega, pa tudi tle z Kranjskega območja, ko jih slišim potem praviti, da nas poslušajo. To je seveda nekaj zelo lepega, ker vem, koliko radijskih postaj ima Slovenija, da so potem še ljudje, ki nas poslušajo, to mi je zelo všeč. In ena taka večna tema, kjer pa je treba tudi jasno povedati, so pa podnapisi za televizijsko oddajo. A ne? In mi a priori nismo proti podnapisom, ni pa absolutno varianta, da bi v tisti oddaji, ki se predvaja na televiziji, bili že podnapisi. Lahko jih priklopijo preko teleteksta, to je danes tehnično izvedljivo, da bi pa skozi oddajo že bili nemški podnapisi, temu pa tudi jaz osebno nasprotujem, ker je to pol ure v enem tednu. Za manjšino, program o manjšini za manjšino.

0: In še pogled na kulturno področje. Na Suhi in v Dravogradu se pripravljajo na 33. festival Suha, ki bo potekal v petek 12. junija ob 20. uri v cerkvi svetega Vida v Dravogradu in v soboto 13. junija ob 20. uri v cerkvi Humc Božji grob pri Pliberku. O programu letošnjega festivala je član okteta Suha Joke Logar povedal.
1: Letos imamo spet izbrane skupine iz Evrope, in sicer bo prišla iz Nemčije, iz Hanobra, bo prišla moška skupina Vokal Dente, ki se predvsem ukvarjajo z sodobno vokalno glasbo od 20. let prejšnjega stoletja pa do danes. In njihova posebnost je, da pač brez ozvočenja, brez mikrofonov ustvarijo čudovito koncertno vzdušje. Druga skupina gostov bo pa prišla tokrat iz Moldavije. Morda je znano, da je občina Suha lani sklenila posebno sodelovanje z mestom z občino v Moldaviji in mi bomo pa to sodelovanje, to obratenje okrepili s tem, pa podprli s tem, da smo povabili to moldavsko skupino. To je ženska skupina, Cantabile se imenujejo, ki bojo ne samo s odličnim petjem očarale publiko.
0: Nastopila bosta tudi gostitelja festivala, obeta se zanimiv spremljevalni program.
1: No, seveda pa tudi gostitelja, oktet Suha, ki svojim širokim repertoarjem vsako leto še tudi poskrbi za posebna presenečenja in pa seveda, kot so predvidite, tudi Dravograjski sekstet. Morda še omenim to, da bo v Dravogradu tudi letos pozdravila ženska vokalna skupina Lipa. Goste v Tahoncu pri Božjem grobu v Pliberku bo pa to naredila pevsko-instrumentalna skupina, kot je v prejšnjih letih.

0: jer sve si blizu.
1: S festivalom Suha pa tudi zaključujemo današnjo Odprto mejo. Z vami sva bila tonski tehnik Andraž Rus in Petra Kozgnamuš. Hvala za vašo pozornost. Oddajo lahko poslušate tudi na spletni strani www.koroski-radio.si in na pretočni storitvi Spotify.

Ana Poti e Nobelu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju.
1: Kuharski mojster. Slovenska kulinarika je bila že večkrat nagrajena s prestižnimi kuharskimi nagradami, Michelinovimi zvezdicami. O poročanju medijev, o uspehu slovenskih kuharskih mojstrov in mojstric pa smo lahko zasledili različne, tudi napačne zapise. Kuharski mojstri, šefi, CHF-i so prejeli Michelinove z veliko, Michelinove in še pisano z malo Michelinove zvezdice. Kako je prav? Vabljeni na današnje kulinarično obarvane jezikovne orehe.

Izraz šef smo v slovenski jezik prevzeli iz francoščine. Njegova pojavnost v korpusu Gigafida 2.0 pa kaže, da ga Slovenci uporabljamo zelo pogosto, čeprav je izraz kuharski mojster primernejši. Izrazov šef in kuharski mojster po mnenju nekaterih poznavalcev kulinarike ne smemo označiti kot sopomenki, saj naj bi imel izraz šef bistveno širše pomensko polje in bolj veličasten pomen. Šef je profesionalni kuhar, zlasti kot vodja kuhinje, pripravljalec inovativnih izbranih jedi. Mojster, tudi kuharski, pa je tisti, ki zna kaj dobro, navadno strokovno narediti. V nekaterih slovenskih medijih se kot prevod za izraz šef uporablja samo kuhar oziroma kuharica, ne pa nujno kuharski mojster ali kuharska mojstrica. To lahko opazimo predvsem pri prevodu naziva The World's Best Female Chef. Naprimer, Ana Roš prejela nagrado za najboljšo kuharico. Hiša Franko, najboljša kuharica na svetu in njene nove domislice. Ana Roš, najboljša kuharica sveta. Usporedno z izrazom šef se je uveljavilo poimenovanje šefinja v pomenu profesionalna kuharica, zlasti kot vodja kuhinje, pripravljavka inovativnih izbranih jedi. Vendar je bolje uporabiti slovensko ustreznico kuharska mojstrica. Kaj pa izraz Michelinova zvezdica? Poimenovanja nagrad pišemo z malo začetnico, razen če se ta začenjajo s pridevnikom izpeljanim iz lastnega imena, v našem primeru iz priimka Michelin. To pomeni, da prvo sestavino v imenu nagrade Michelinova zvezdica zapišemo z veliko začetnico. Pri tem ohranjamo izvorno poimenovanje, torej Michelinova in ne Michelinova zvezdica. Pazimo tudi, da ime nagrade pravilno izgovorimo, in sicer Michelinova zvezdica. In kako so se zvezdice rodile? Brata André in Edouard Michelin, ki ju še bolje poznamo po gumah, sta leta 1900 izdala prvi vodič, s katerim sta hotela nekaj manj kot 3000 voznikom v Franciji pri popotovanju ponuditi izčrpne informacije o dobrih restauracijah, hotelih, bencinskih servisih, avtomobilskih servisih kot pomoč za uspešnejšo pot. Michelinovo zvezdico pa je izjemno težko dobiti, še težje obdržati, kar nekateri ponosni lastniki označujejo že kot nočno moro. Najbrž jo doživlja tudi naših novih nekaj prejemnikov te prestižne nagrade. A kot zatrjujejo, bodo dali vse od sebe, da zvezdice obdržijo.

0: Kulinarično obarvane jezikovne orehe končajmo z razlago pomena števila zvezdic. V restavraciji z eno zvezdico se je vredno ustaviti, ker boste dobili dobro hrano v prijetnem ambientu. Dve zvezdici na restavraciji vas nagovarjata, da skrenete z glavne poti in jo obiščete. Ne bo vam žal, ne pričakujte pa ugodnih cen. Obisk restauracije s tremi zvezdicami pa je za gosta pravo doživetje glede hrane, vina, interjerja in postrežbe. Končna cena na računu bo zato izjemno visoka. A tu in tam si lahko kaj zvezdičnega vendarle privoščimo, če ne v restauraciji, pa za domačo mizo v krogu svojih najdražjih.
1: Jezikovni orehi. Trimo jih skupaj v minutah za jezik na Koroškem radiju. Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
3: Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija. Stil. Dejan Dogaja. Napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
4: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
5: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
6: Za razumljivo branje brez uver in napora.
7: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
4: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
8: Brez ovir. Za vse.
9: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
10: Vsi imajo pravico do branja.
11: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
12: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
4: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na Lisci dosegli kar 102 km na uro.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
4: Dobro jutro z vremensko napovedjo. V ponedeljku, danes jutraj bo oblačno, padavine bodo postopoma ponehale, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo nastale krajevne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 20 pa do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od 8 do 15 in čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, v četrtek bo dokaj sončno, sicer pa na Koroškem to jutro 14 stopinj.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, previdno tam, kjer so cestna dela in seveda upoštevajte luči na semaforju. 041-727-727 pa je številka našega prometnega telefona.
7: Koroško jutro, Spelo Šalc.
4: 3 minute čez 6 je dobro jutro nov dan, dobro jutro nov teden in nov mesec. Meteorološko poletje se je s 1. junijem začelo deževno. Kaj prinaša dan in kaj je odnesel vikend v prvi uri ponedeljkovega programa? Za začetek pa vam kot vedno želim dobro kavo.

Твої найлюбші хіти вже з'ютрай. Корошки Радіо.

Neša, Leokup. Pa dejmo, 11 minut še šesto je, današnji začetek meteorološkega poletja bo, ja, deževen. Razgibano vremensko dogajanje pa se obeta tudi prihodnje dni, kakšne izrazite vročine v prvem tednu meteorološkega poletja ni pričakovati, je za STA dejal Brane Gregorčič z Arsa. Minula meteorološka pomlad je bila nekoliko toplejša od dolgoletnega povprečja. Ja, smo jo čutili. Novela zakona o starševskem varstvu, sprejeta še v prejšnjem sklicu državnega zbora, uporabljati pa se začne danes, eno starševsko družino opredeljuje na novo. Namreč, če drugi starš prispeva k otrokovemu preživljanju manj od osnovnih otrokovih potreb ali nič, je družina enostarševska. Status enostarševske družine pa pomeni 30-odstotno povečanje otroškega dodatka. In še Slovenija bo danes začela izdajo nove, pete generacije slovenskih potnih listin. Veljavnih potnih listov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storimo, če želimo, so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve. Zdaj pa tako, z novo generacijo potnih listin se za približno 10 evrov dvigajo tudi cene. Potni list, ki velja 10 let, bo po novem stal 58,87 evra, potni list, ki velja 5 let 52 evrov in potni list s 3-letno veljavnostjo skoraj 48 evrov. Preverite veljavnost dokumentov, preden se na meji znajdete z neveljavnim in pol. Lahko sam obrnemo. Imagine Dragons v ponedeljkovem jutru nadaljuje 13.6. Naj bo dober dan.

Beautiful in Kristina Aguilera. 26. je Dobro jutro Koroška, zbujamo se v 1. juni, ponedeljek, ki se je začel deževno. Kaj češ lepšega? Ampak mi se ne damo. Kaj novega v športu? Hokejska reprezentanca Finske je osvojila naslov svetovnih prvakov za sezono 26. V finalu elitne skupine je v Cirihu po podaljšku premagala Švico z 1-0 in za Finsko je to 5. zlata medalja na svetovnem prvenstvu. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na drugi finalni tekmi lige NLB premagali LL Grosist Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Slovenska

Moška odbojkarska reprezentanca pa je včeraj odigrala prvo od dveh pripravljalnih tekem pred odhodom na prvi turnir elitne lige narodov. V Tivoliju so slovenski odbojkarji v štirih odigranih nizih premagali Srbijo s 3-1. No, Slovenija in Srbija pa se bosta danes pomerili še enkrat, in sicer v sklopu dobrodelnega dogodka Botrstvo v športu, ki ga organizira slovenski kapetan Korošec Tine Urnaut. Tekma bo ob 20:30. No, sedimo tudi karavani dežele junakov, Cene Prevc na čelu te ekipe. Danes nekaj čez deseto se ustavijo v Slovenj Gradcu.

0: Weekday morning, Melanie, Fiona, ponedeljkovo jutro je 2 minuti še do 6:30. Največja napaka. Kompliment. Luka Sešek in Nipke skupaj v nadaljevanju, še prej pa Štrek na bus se vrača tudi letos in z vožnjo začnejo 6. junija.
1: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
3: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
3: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
7: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Štrek na bus, čezmejna storitev avtobusnega prevoza za kolesarje in raziskovalce na obeh straneh Koroške, ki povezuje ključne točke ob kolesarski poti Štrekna, se vrača tudi letos. 30-sedežni avtobus s prikolico za kolesa bo vozil na relaciji med Velenjem, Gornjim Doličem, Mislinjo, Slovengradcem, Otiškim vrhom, Dravogradom in Kopalnim jezerom v Labotu na avstrijski strani. Podrobnejše informacije bodo

0: Koroška.
1: Štrik na bus pričenja svojo 8. sezono izvajanja, letos še nekoliko prej kot običajno. Lanskoletni uspešni nadgradnji v okviru projekta Transborders Plus nam je letos uspelo dodati celo še dodaten mesec izvajanja, ki se tako začne že v soboto, 6. junija. Bus letos obratuje torej junija in septembra med vikendi ter julija in avgusta vsakodnevno. Vozni red ostaja nespremenjen, dvakrat dnevno med Velenjem in Labotom. Tudi prevoz koles ostaja brezplačen, tako da res vljudno vabljeni vsi, da se popeljete na in obštri.
2: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
3: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
2: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
3: Dankühen Dravograd.
4: Deževno jutro imamo. In danes jutraj bo oblačno, bodo pa padavine postopoma ponehale. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne znova plohe in nevihte, temperature pa danes od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od 8 do 15, čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine razširile na večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, v četrtek pa bo dokaj. Kaj sončno. Na Koroškem še zmeraj dežuje pri 14 stopinjah. Na cestah ni večjih posebnosti, če vidite drugače, 041 727 727, pa srečno pot.

Γιατί είναι ο Ντίνο. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

We want the same thing in Belinda Carlisle. Dobro jutro, 19 minut pred sedmo. Minuli vikend je postregel z mnogimi dogodki v res lepem vremenu. Tudi s sedmim krogom življenja, ki je presegel pričakovanja organizatorjev. Društvo Onkoman je v Ravenski park privabilo rekordno število obiskovalcev in ekip. V 24 urah je več kot 10.000 krogov prehodilo in preteklo 24 ekip in množica posameznikov. Dosegli so 13.568 krogov, kar pomeni, da bodo lahko pediatričnemu oddelku UKC Ljubljana kupili pripomočke za fizioterapijo. Dogodek je presenetil vse in ostaja na Koroškem. No in potem je prišla nevihtna nedelja. Izpadi elektrike, padla drevesa. Med neurjem je bilo v Radljah ob Dravi na območjih občin Podvelka in Mislinja ter v Slovenj Gradcu podrtih več dreves. Gasilci so podrta drevesa odstranjevali na območju občin Radlje, posredovali so tudi na območju Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovenj Gradca, Mislinje, tudi Slovenske Bistrice, Zreč, Žalca in Oplotnice, kažejo podatki Centra za obveščanje uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. No, nestanovitno vreme se bo vleklo tudi v prvem junijskem tednu, zato nekaj deževne romantike v glasbi v ponedeljkovem jutru. Sam Smith, stay with me.

0: Danes končnih sanj, če ste kaj lepega sanjali, potegnite te sanje še v dan, ki sončen ne bo, ne, se to vemo. In cel teden bo pravzaprav bolj tak, kot ga gledamo danes zjutraj. Sicer pa o rekordih za vikend poročajo tudi iz naše porodnišnice. 8 deklic in 6 dečkov. 14 novorojenčkov ta vikend. Bravo, mamice, babice, zdravniki in vse najboljše želimo tudi z Koroškega radija.
1: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Pošli odgovor na 0303313331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
2: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Živiš kolesarstvo?
4: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
3: Prijavi se zdaj.
5: Akcija. Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v koroški perutnini Herminevih, Ravne in Slovengradec.
6: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
7: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
5: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
7: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
5: Vstop je prost. Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
8: 0-41-442-162. A imaš ceka?
9: Moj bicikl je pa tek hiter, da se me še ceki ne utegnejo prmt.
10: Enduro za doro furo!
11: Več na www.enduro.si.
12: Korošci, gremo na Brač! 7 dni all inclusive v Waterman Sumetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
5: Skupne počitnice s koroškim radjem in relaksom. Rezerviraj zdaj
13: in zbeži v poletje.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: A bejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
0: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni. Še tole obvestilo Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj: Lipolt, Lesjak, Potočnik, Koprivna, Paličnik, Meža, Jekl, Koprivna, Šopar med 8.30 in 13. uro, Viška cesta med 8. in 13. Kozjak, Plešej, Kozjak, Pesjak, Glažar in Hrustel pa med 7.30 in 12.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se zahvaljujejo. 5 minut še do 7.

0: Midnight Oil so tole, ura je 7, v nadaljevanju gremo na kavo. In tako vse do besedice espresso. Da ne o kak Italijan padu z vespe. Ostanite z nami.
1: Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača. Celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče.
3: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Danes jutro bo oblačno, padavine bodo od zahoda postopno ponehale, sredi dneva se bo tudi delno razjasnilo, ampak popoldne spet pričakujemo plohe in nevihte. Temperature danes od 20 do 24 stopinj. Jutri bo drugače, večinoma sončno vreme nas čaka z nekaj zmerne oblačnosti, bo pa zjutraj od 8 do 15 in čez dan vse do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, v sredo bodo popoldne deževno, popoldne bodo še večinoma ponehal, no v četrtek pa nas čaka dokaj sončno vreme. Na Koroškem že vse jutro 14 stopinj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. Nič 7, nič 4, 5, nič 2, 2, 2.
0: Promet na naših cestah poteka brez večjih posebnosti, če pa vidite drugače, ni 41727727. Pa srečno pot.
7: Koroško jutro, Spelo Šalc.
0: Jutro, danes se začenja Rožnik, kateri prazniki bodo poskrbeli za oddih kmalu, pa tudi o vremenu vse do nedelje. Bo ves čas deževalo? Ostanite z nami.

Upam, da je vaš jutranji espresso na kakršenkoli način že dober. 6:56 pa gremo na cesto. Hvala prijaznemu poslušalcu, da je povedal, da je radar na Poljani pri Krivogradu. Srečno!

I just might in Bruno Mars, pa dej, da te vidimo. 9 minut čez 7 je dobro jutro. Po burnem zaključku meteorološke pomladi se je tudi začetek junija začel bolj klavrno, roko na srce. Že v noči na ponedeljek so Slovenijo zajele padavine in nevihte, nestanovitno vreme pa se bo nadaljevalo tudi v naslednjih dneh. Jutri nekaj več sonca, v sredo znova dež, v četrtek spet sonce. Kaj pa vreme od 5. do 9. junija? Ok, gremo po vrsti. V petek bo nestanovitno z dežjem, v soboto bodo sončna obdobja že daljša, verjetnost padavin bo manjša. Od nedelje do torka kaže na dokaj sončno vreme. Jutra bodo okoli 15, dnevne temperature pa okoli 25 stopinj Celzija, pravijo na Arsu. Lepo. Jedli bomo na prostem v mestu Slovengradec, kamor nas vabijo konec tega tedna na karavano okusov. 10:07 plavi orkester, dalje Kati Ljubav, ime Prozove, pa naj vas pokliče.

Freddie Mercury in The Great Pretender, 17 minut čez sedmo je. Dobro jutro, Koroška, nov mesec, novo poletje je tu. Še tudi z bolj klavrnim začetkom. Marsikdo pozna ta mesec tudi pod imenom Rožnik. Gre za izvirno ime meseca junija. No, juniji so pa drugače že Rimljani poimenovali po boginji Junoni, ki je bila kraljica bogov, boginja neba in kot najpomembneje boginja zakona in družine. Mesec junij pa imajo najraj šolarji, ker se v koncu meseca začnejo najdaljše počitnice, ki trajajo vse do septembra. Proti koncu meseca, natančneje 21. junija, se uradno prične tudi poletje in s tem je junij prvi poletni mesec. O vremenu danes vsake pol ure, o boginji Juno pa Eva Pavli in MK skupaj za nežno dobro jutro. 18.07.

0: Sì, lei era nuova romantica. Pagremo zdaj že na prejše, prej pa v Velenju. Letos poleti kar 400 dogodkov.
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v torek ob 20. v sklopu Art Kina, drama Kaj Marijel ve. V četrtek ob 20. grozljivka Potnik. V petek ob 18. komedija drama Hudičeka v Pradi 2 in ob 20.30 psihološka grozljivka Obsedenost. V soboto ob 18. animirani film Pesem Kita Grbavca in ob 20. akcijski triler Točka vžiga. V nedeljo ob 19. biografski film Michael. Vabljeni.
2: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Kavarna Havana. Ko sonce zajaha.
7: Oh, kako je vroče.
8: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
9: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
10: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
9: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
10: Za več informacij pokličite
11: 051-647-541.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Festival Velenje poleti nagovarja publiko z dogodki na prostem na številnih atraktivnih prizoriščih. Več Karim Potočnik.
14: Poletje je čas, ko mesta zaživijo v svojem najlepšem ritmu. Na ulicah, trgih in v parkih se prepletajo glasba, kultura, šport, druženje in številna doživetja za vse generacije. Velenčanke in velenčani ter obiskovalke in obiskovalci mesta bodo lahko v treh poletnih mesecih obiskali kar okoli 400 dogodkov. Mestna občina Velenje, Festival Velenje in drugi organizatorji so pripravili Poletje v Velenju, ki traja od junija do avgusta. Aleksandra Vasiljevič, podžupanja mestne občine. Na Velenje.
15: En tak res bogat nabor, več kot 400 dogodkov od vseh javnih zavodov, ki seveda so pripravili ta pester program od začetka junija pa vse do konca avgusta. Slišali smo pa seveda tudi, da nas čaka tudi nekaj v septembru, pa vendar gre za to, da smo zelo ponosni na to povezovanje in

0: Vsi zavodi je ocenjeno na okoli 250 tisoč evrov in približno polovico sredstev za izvedbo teh programov prispeva ustanoviteljica večina zavodov, to je Mestna občina Velenje. Seveda pa se potrudimo, da imamo tudi nekaj tržnih sredstev, da se prijavljamo na različne projekte, različne razpise, da je lahko to poletje čim bolj bogato. Mi smo prepričani, da je vsaj 80% brezplačnih, so pa zelo raznoliki, namenjeni vsem generacijam, vsem okusom. Ja, zelo veliko bomo plesali, no jaz sem res vesela, da se ravno v temlem juniju zaključuje en velik mednarodni projekt, pri katerem sodeluje Festival Velenje skupaj še z 9 partnerji iz različnih držav. V vseh mestih smo pripravili premiere plesnih predstav in v Velenju jo bomo predstavili 30. junija. Bomo pa tudi prvič predstavili slovensko premiero plesnega filma v 360 stopinskih tehniki, prvič v Velenju, mislim, tako da bo tudi to 1. julija ena posebna izkušnja.
1: Danes jutraj je torej oblačno, padavine pa bodo postopno ponehale. Na Koroškem dežuje pri 14 stopinjah. Sredi dneva se bo razjasnilo, popoldne pa znova pričakujemo plohe in nevihte. Temperature danes so 20 do 24 stopinj. Jutri več sonca z nekaj oblačnosti, zjutraj od 8 do 15, čez dan od 23 do 28 stopinj. No, v noči na sredo ponovno prihajajo padavine nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne bo dež ponehal, v četrtek pa bo dokaj sončno vreme. Tako nekako zveni. Še na ceste radar na Poljani pri Krivogradu, če še kje ni 41727727. In šivamo dalje 4 čez pol osmo, kateri prazniki nas čakajo v juniju, kdaj bomo fraj, tudi o tem. Ostanite z nami.

0: was built in a day in Morčiba, 10 pred 8. Dobro jutro. Šesta etapa dežele junakov je danes ob 7. Štartala iz Šoštanja in se do Koroške, do Slovengradca prebije do 10:25 minut. V Velenju so se ustavili ravno kar v Srednjem Doliču pri šoli ob 9, v Mislinji pri šoli ob 9:30 in na Trgu Svobode v Slovengradcu ob 10:25 minut. Se vidimo tam.
1: Hvala dežela junakov, ker grem prvič na morje.
2: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
4: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
5: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicom izberete poslovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
9: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje.

0: Vezan sem z Galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
1: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
3: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur, daj se
3: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konjički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
5: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
6: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
5: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.

0: Stones in Angie, v nadaljevanju. Dobro jutro, Koroška, 8 ura.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, so jih razdelili na dva dni, danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi. Danes je uradno začelo meteorološko poletje, ampak namesto sonca nas je pričakalo deževno vreme. Zaradi prehoda vremenske fronte bo mokro še nekaj časa, sicer pa nas morda potem več sreče z vremenom čaka z uradnim začetkom koledarskega poletja 21. junija.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes zjutraj je oblačno, deževno, bodo pa padavine postopoma ponehale in sredi dneva se bo delno razjasnilo. No, popoldne pa spet prehaja dež. Temperature danes od 20 do 24 stopinj. Jutri sončno, zjutraj od 8 do 15, čez dan od 23 do 28 stopinj. Bo sicer sončno vreme zmotila tu in tam kakšna zmerna oblačnost, no v noči na sredo padavine nad večji del Slovenije. Sreda bo dopoldne deževna, popoldne bo dež večinoma ponehal, četrtek pa bo dokaj sončno. Na Koroškem še zmeraj 14 stopinj Celzija.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar na Poljani pri Krivogradu, če še kje, 041-727-727, srečno.
5: Koroško jutro, Spelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 8 je. 1. junij je danes, vse najlepše, dragi ljudje Rožnika. Top 3 dogodki tega dneva že kmalu, pa seveda nagradna igra.

Jutro in one. 12 minut čez 8 je dobro jutro, Koroška. Danes je 1. junij, začelo se meteorološko poletje. Včasih rečejo slab začetek, dober konec, kakorkoli. Poglejmo top 3 dogodke tega dneva. Leta 1926, 100 let nazaj, se je v Los Angelesu rodila Norma Jean Baker Mortenson, bolj znana pod umetniškim imenom Marilyn Monroe. Marilyn Monroe je bila ena najbolj prepoznavnih in vplivnih zvezdnic zlate dobe Hollywooda. Njena ikonična podoba svetlolase, rdečelasih ustnic in še kako zapeljivega nasmeha skupaj z ženstvenimi oblinami je v tistem času predstavljala popolnoma drugačen ideal ženskosti kot suhe manekenke, ki so v modi danes. Mimo grede, ena najlepših žensk je imela tudi hudo disleksijo, zato se je v ključnih trenutkih zanesla na svoj seksi in hripajoč glas, s katerim je zgoljufala marsikatero napisano besedo. Uspelo je, a žal ne v sreči. Leta 1969 so na kanadski televiziji in radiju prepovedali oglaševanje vseh tobačnih izdelkov. Leta 1980 pa je Ted Turner začel z oddajanjem televizije CNN, ki je še danes ena najvplivnejših televizijskih postaj čez lužo. No, tudi Koroški radio slavi v tem mesecu, 10. junija bo star 64 let. Duo Kora v nadaljevanju in Zemlja Koroška. Za skomine in spomine.

0: Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: 20 čez 8 je dobro jutro, igrajmo se naprej. In novo nagradno vprašanje imamo za vas, pa tudi novo nagrado. Namreč, ok, gremo po vrsti. Nagradno vprašanje se glasi, kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife. Torej, kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Pošljite odgovor na 0303 331 331 in osvojite super nagrado. To je samopostrežno kosilo za 4 osebe. Nekoga bomo seveda izžrebali, poklicali in osrečili s to nagrado. 7. junija v nedeljo pa se vidimo na Kopah, kjer boste prevzeli svojo nagrado in če boste izžrebani še tam, prejeli družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Odlično. Se vidimo torej 7. junija na Kopah.

0: Laura Branigan in Self Control, 2 minuti dopo il 9. No place like home, pa una delle vanju. Še prej dobro jutro, danes dežurni novinarki Mateji Kotnik, pozdravljena.
1: Lep dober dan. Že prejšnji teden smo za vas, dragi poslušalci, preverili, kakšno je stanje na področju največjih cestnih gradbenih projektov na Koroškem. Za 2 odseka denimo smo mislili, da bosta končana v roku, a očitno ne bosta. Kmalu izveste podrobnosti. Najprej pa gremo v Radlje ob Dravi, kjer se bodo lahko kmalo razveselili prihoda nove pediatrinje Eve Miller Mojškerc. V prispevku o tem, zakaj je zapustila slovenjgraško splošno bolnišnico in kako bo z njo povezana po novem. Naša pozornost špila pa bo usmerjena tudi v deželo junakov, kaj ne?
0: Tako je. Cene prevoz je na 6. etapi, štartal je danes zjutraj ob 7. iz Šoštanja in se prebija seveda do Koroške ob 9. mislim, da Spodnji Dolič, ob 9:30 pri šoli v Mislini in 10:25 na Trgu Svobode v Slovenjgradcu, tam pa bo seveda tudi naša ekipa.
1: Tako, pridite tudi vi.
0: Tako, hvala lepa, Mateja, dobro delo želim.
2: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado, družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah. Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi. Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte. Le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
6: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
7: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
8: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
9: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
10: Dežela junakov, smo mi.
5: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051-343-905.
11: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
12: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi začenja z delom nova pediatrinja. Eva Miller Mojškerc, donedavnega predstojnica pediatričnega oddelka v slovenjgraški splošni bolnišnici.
13: Odločitev za spremembo zaposlitve seveda ni bila enostavna, ker sem velik del svoje poklicne poti preživela v splošni bolnišnici Slovenjgradec. K takšni odločitvi pa je prispevalo predvsem neskladje med omejitvami, ki jih je prinesla novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bila postavljena strani prejšnje vlade, in pa mojimi željami po predvsem kariernem razvoju, kajti skoraj leto dni sem bila predstojnica pediatričnega oddelka, še veliko vizije naprej, ampak žal to nekako ni bilo s tem zakonom onemogočeno. Z vodstvom splošne bolnišnice Slovenjgrad smo imeli kar nekaj pogovorov, vendar nismo v celotnem obsegu uspeli najti rešitev, ki bi mi nekako to omogočala.
1: Pa še to, danes popoldne ob 17. uri se bo v državnem zboru predstavil kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kakšnih večjih zapletov pri zaslišanju ni pričakovati. Novi minister bo zagotovo kmalu obiskal tudi slovenjgraško splošno bolnišnico, kjer se soočajo s hudo kadrovsko stisko, brez predstojnika namreč ni le pediatrični, temveč kar trije drugi oddelki. Doslej je bilo tako, da je vsaka nova vlada prevetrila tudi člane v svetu zavoda, zamenjala pa tudi direktorja. Kmalu bo jasno, če bo temu tudi tokrat tako.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Danes se bodo, oziroma v oblačnem vremenu, bodo padavine sicer postopoma ponehale, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa spet pričakujemo plohe in nevihte. Temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 15 in čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, v četrtek pa bo dokaj sončno vreme. V Mežici 14 stopinj, na Ravnah 15, v Slovenjgradcu 16.
15: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
16: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Na zadnji radar na Poljani pri Krivogradu, če še kje ni 41 727 727, srečno in previdno na poti.

0: Live and Let Die, Gansi. Dežela junakov, 18 minut pred deveto. Šesta etapa je danes ob 7 štartala iz Šoštanja in se do Slovengradca prebije do 10 in 25 minut. Tak je plan, če se je kaj spremenilo, bomo povedali, sicer pa se bodo ustavili s Cenetom Premcem na čelu v Srednjem Doliču pri šoli ob 9, v Mislini pri šoli ob 9:30 in v Slovengradcu na Trgu Svobode ob 10 in 25 minut. Če oni lahko kolesarijo v dežju, potem lahko tudi mi z Marelami pridemo tja. Se vidimo.
1: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Faraoni in Slavko Ivančič, ne pozabiti na stare čase, sploh če so bili lepi. 10 jih manjka še do 9. Dobro jutro, Koroška. Špilate loto? A ste vi novi srečnež? A ste? A ne, niste, v redu. V sinočni igri Loto je bila izžrebana prva šestica v letošnjem letu v vrednosti 2.050.615 evrov. Ni slabo, a ne? Srečnež je dobitni listek vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti v Slovenski Bistrici. Po plačilu davka bo občina prejela 307.592 evrov, novi milijonar pa bo bogatejši. Ja, seveda ne za 2.050.615, ampak za 1.743.022 evrov. Tako so sporočili iz Loterije Slovenija. Niste vi torej, spet ne. Več sreče prihodnič.
1: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
4: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
0: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
4: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
0: Matera.si.
5: Elops. Iščete servis za telefon in dodatek.

0: Zlatno opremo, vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovenjgradec. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
2: Mi smo za žur, daj se začne.
1: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. 35 let zvestobe, 35 let srčnosti, 35 let zaupanja, 35 let elegance, 35 let skupnih zgodb. Trgovina Lipi praznuje 35 let. Hvala vsem, ki ste z nami soustvarjali to zgodbo s svojim zaupanjem, podporo in zvestobo, ker niso pomembna le oblačila. Pomembni so ljudje.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.

0: moja ljubavi, Petar Grašo je tole. 9 je ura, dobro jutro. Rosalyn Snap v nadaljevanju. Ostanite z nami.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanje kandidatov za ministra v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta skozi pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevala jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico. Nekdo, ki je loto listek uplačal na črpalki MOL v Slovenski Bistrici, pa je čez noč postal milijonar. Zadel je več kot 2 milijona evrov. Država si bo ob tem sicer odrezala svoj kos pogače, 15% davka bo šlo občini, kjer srečne živi, dobitniku pa bo ostalo še vedno kar 1,7 milijona evrov. Če ste včeraj kupili listek na tej črpalki, ga nujno preverite, imate pa čas do avgusta, da se javite na loteriji.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
4: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
4: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Padavine bodo od zahoda postopno ponehale, sredi dneva se bo celo delno razjasnilo, no popoldne pa znova plohe in nevihte. Temperature danes od 20 do 24 stopinj. Jutri bo lepše, večinoma sončno bo z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 15, čez dan pa do 28 stopinj. V noči na sredo spet prihaja dež, zato bo v sredo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal in v četrtek nas čaka dokaj sončno vreme. 15 stopinj ta hip v Mežici, v Slovenj Gradcu in na Ravnah pa 16. Na zadnji radar na Poljani pri Krivogradu, če ga vidite, ni 41727727, povejte nam, da povemo naprej.
2: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Jutro, skoraj 4 minute čez 9 je ura. Nagradna igra vabi k sodelovanju na 0-3-0-3-3-1-3-3-1. Kmalu slišite nagradno vprašanje, ta pa bodo najbrž dobivali tudi ministerski kandidati, ki prav zdaj začenjajo svoje predstavitve. In seveda sledimo šesti etapi dežele junakov. Ta hip, če gre vse po planu, se ustavijo v Doliču, potem v Mislinji in kasneje v Slovenj Gradcu. Vse povemo. Ostanite z nami.

0: Gon. Tisto, česar nimaš, je ponavadi res najbolj sladko. A ne? 10:49, lačni.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, dam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Pa gremo na lušte. Ocvrt sir pomfri, riževi rezanci s piščancem in zelenjavo, solatni krožnik s tuno ali pečenim piščancem, pa Dunajc s prilogo.
4: Privoščite si malico, gostilni brančurnik na Prevaljah.
0: Goveja juha danes, svinska pečenka, pražen krompir in solata, piščančji trakci v kari, omaki z rižem in solato, vsak dan pa na voljo Dunajc, hrenovke na žaru in solatni krožnik.
3: Prijedala malco, bowling center bajta, v radije.
0: Svinska ribica v mehiški omaki, kruhov cmok in solata. Jaz sem glih včeraj delala kruhove cmoke, manj so mi vsi razpadli. Piščančja obara, žličniki in sladica, rižev naraste kompot, vsak dan Dunajc s prilogo solata in vampi v omaki.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: V Gajbici pa danes en tak festivalski obrok, makaron, flajš in solata, poleg tega pa na žlico vampi, pasul in golaš, tako za mesojece kot za vegane.
5: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: In če ste v Črni, pojte na malico Krešerju, ker danes imajo pečene perutničke, krompir in solato, lahko pa tudi malo namakate svež kruh v piščančji paprikaš. Dober tek, 11:49.

sexy people.

Salt and Pepper so tole in push it. 17 čez 9. 1. juni, prvi dan v bistvu meteorološkega poletja, dež imamo pa 16 stopinj. Ampak, glej, tako je. Maše, pa vam postavimo novo nagradno vprašanje v naši nagradni igri. Ostanite z nami.

0: Tracy Abrams, That's So True, 20 čez 9 je. Dobro jutro.
1: Kulturčkov poletni festival na Kopah.
0: Danes je ponedeljek in čas za novo nagradno vprašanje, seveda tudi novo nagrado. In vprašanje se glasi, kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? A je to sreda ali je nedelja? Ne vem. Pošljite odgovor na 03 nič 3 3 1 3 3 1 in osvojite super nagrado in to je samopostrežno kosilo za 4 osebe. Nagrado boste prevzeli 7. junija v našem mobilnem studiu na Kopah na Holcerčkovem festivalu. Prav tako pa bomo med vsemi vami, ki sodelujete in pošiljate odgovore na 03 nič 3 3 1 3 3 1 izžrebali nekoga, ki bo prejel glavno nagrado, to pa je družinski vikend paket na Kopah s polpenzionom. Fantastično, sodelujte.
1: Holcerčkov polit

0: Res je začelo poletje, vse meteorološko, pa kakršno koli že, ampak mohito pa najbrž kak drug dan. Miley Cyrus, gremo po rože, še prej pa prenove cest na Koroškem spet ne bodo zaključene pravočasno. Preverili smo, kje se zatika tokrat.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
2: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Mika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
3: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
4: Če se že zapufaš, se zapufi za kaj zdravega.
5: Vzem kolo na obroke.
6: Enduro za doro furo.
4: Pa magari na puf.
7: Več na www.enduro.si.
8: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
9: Gremo v hribe prav vsi.
8: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
10: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
11: Vrata, ki škripajo.
12: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
13: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
15: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na Koroškem se zapleta pri dveh večjih cestnih projektih. Kje se zatika in zakaj, je pri Direkciji za infrastrukturo preverila Katja Gole.
16: Kljub večkratnim zagotovilom o skorajšnjem zaključku obsežnih cestnih del na Koroškem se kaže, da se vsaj dva od treh največjih infrastrukturnih projektov v regiji morda ne bosta zaključila v prvotno napovedanih rokih. Na odsekih Poljana Prevalje in Ravne na Koroškem Dravograd so izvajalci namreč že vložili zahtevke za podaljšanje rokov izvedbe, ki jih Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo trenutno še preučuje. Največ težav se pojavlja pri odseku Poljana Prevalje, kjer je izvajalec zahteval podaljšanje roka zaradi dodatnih del na enem od prepustov. Kot pojasnjujejo na direkciji, je bilo treba objekt zamenjati v celoti, čeprav je projektna dokumentacija sprva predvidela zgolj delno sanacijo. To pomeni, da so se med gradnjo pojavile okoliščine, ki v načrtovanju niso bile ustrezno predvidene. Kolikšna bo zamuda in ali bo projekt še mogoče zaključiti v prvotno predvidenem roku, za zdaj še ni znano. Podobna situacija je tudi na odseku Ravne na Koroškem Dravograd. Direkcija je prejela zahtevek izvajalca za podaljšanje roka izvedbe, vendar o njem še ni odločila. Pristojni poudarjajo, da dela potekajo z veliko intenziteto, zato so dovolili celo popolne zapore ceste ob koncih tedna. Trenutno ima izvajalec dovoljenje za popolno zaporo ob koncih tedna do 14. junija. Medtem, ko sta prva dva projekta pod vprašanjem, direkcija zagotavlja, da rok za dokončanje del na odseku Mežica-Črna pri Mošeniku ostaja nespremenjen. Gradnja naj bi bila zaključena do 31. avgusta letos. Gre za pomembno informacijo za prebivalce Zgornje Mežiške doline, ki se že več let soočajo s prometnimi omejitvami in obvozi. Čeprav direkcija poudarja, da vrednosti projektov za zdaj ne odstopajo od pogodbenih zneskov, ostaja odprto vprašanje, ali bodo prebivalci Koroške poleti oziroma jeseni res dočakali zaključek dolgo pričakovanih cestnih prenov. Da sta izvajalca na dveh od treh največjih gradbišč že vložila zahtevka za podaljšanje rokov, kaže, da prvotne časovnice niso več tako trdne, kot so bile predstavljene javnosti. Dokler direkcija o zahtevkih ne bo odločila, dokončnega odgovora o zaključku del ni mogoče dati.
17: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Padavine bodo postopno ponehale, sredi dneva se bo delno razjasnilo, ampak popoldne znova dež. Temperature danes so 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od 8 do 15 in čez dan do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal. V četrtek nas čaka dokaj sončno vreme. Poglejmo temperature doma, Mežica in Dravograd 6, 16 stopin, Ravne in Slovengradec 17.
18: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
19: Hrno, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če vidite drugače, nič 41 727 727. Srečno!

0: Nina Pošlar v svoji novi, zdaj si upam, 15 do 10. Šesta etapa Dežele junakov je v dežju na prvi dan meteorološkega poletja. Cene Prevc na čelu ekipe, ki kolesari za otroke, in danes bodo etapo končali na Vranskem, kjer Ceneta čaka AMZS izziv. Kakšen bo, še ne vemo. Zdaj se bodo ustavili v Mislinji pri osnovni šoli, nekaj čez 10, blizu 10:30 pa na Trgu Svobode v Slovengradcu. Tam bo tudi naša ekipa in vi z Marelo. Kako lahko pomagamo? Pošljite SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919, darujemo 5 ali 10 evrov.
1: Junaki ne potrebujejo medalj, junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
2: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.

0: Polcrčkov izziv na Koroškem radiju. Kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
3: Hej, si obtičal pri kaj zdaj? Šola ne gre, službe ni, motivacija pa je nekje izginila? V Pumo Plus Slovenj Gradec nisi sam. Dobiš pomoč pri šoli, podporo pri iskanju službe, uporabne delavnice in ljudi, ki te razumejo. Brez pritiska, brez obsojanja. Samo prostor, kjer lahko začneš znova in ugotoviš, kaj zmoreš. Če si star med 15 in 29 let, se oglasi v Pumo Plus. Pokliči 051-224-052 ali pridi na Celjsko cesto 22 v Slovenj Gradcu. Pumo Plus, tvoj naslednji korak.
4: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom, peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada, tudi do 4500 € za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Abejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
0: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
0: Za več informacij pokličite 051-647-541.
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč. Ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2. Nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec in njene operativne skupine ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.

0: Nino de Angelo La Valle del Eden, 10 je ura. Bon Jovi nadaljuje dan, ponedeljek, 1. junija, živjo poletje.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta. Ljubljanski mestni svetniki pa so se znašli pred pomembno odločitvijo o parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ker se ljudje ne strinjajo z novo ureditvijo in so zahtevali referendum, mestna občina zdaj predlaga, da odlok kar umaknejo. Zakaj? Predvsem zato, ker bi izvedba referenduma stala 1 milijon evrov, kar se jim zdi preveč. Če bodo danes glasovali za umik parkirne ureditve ne bo, ljudem pa ne bo treba na referendum.
3: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Poglejmo najprej vreme in sicer bodo danes postopoma padavine ponehale, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa znova dež. Temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri sončno bo večinoma z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 15, čez dan od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, v četrtek pa bo dokaj sončno vreme, 17 stopinj. Tako Mežica, Slovengradec, Ravne kot Dravograd.
3: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: In še na ceste. Težave se pojavljajo pri delovanju semaforja na relaciji Ravne-Dravograd. Vozite previdno ali preventivno uberite pot čez Slovengradec Bukovsko vas. Druga stvar, radar na Prevaljah pri Petrolu. Če še kje, nič 41-727-727, sem pa mirne in močne živce, pa seveda srečno pot do cilja. Čez deseto je. Dobar dan. Na Koroškem radiju skupaj z vami pričakujemo ekipo Dežele junakov na čelu s Cenetom Prevcem. Kmalu se ustavijo na Trgu Svobode v Slovengradcu. Pojte jih pogledat, mi bomo tam z Marelo in z mikrofonom.

0: Savage Garden, To the Moon and Back. Še 8 minut manjka do pol enajste. Dežela junakov si je na Koroškem vzela čas, kar je tudi prav. Mislim, da počasi odhaja ekipa s Cenetom Prevcem na čelu iz Mislinje proti Sloven Gradcu in tukaj ga bomo pričakali na Trgu Svobode. Ostanite z nami.
1: Komaj čakam, da skačemo v vodo.
2: Junaki ne potrebujejo medalj. Junaki potrebujejo srečne otroke. Postani del Dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1.

0: Si, si, Arin, Proud Mary, 2 minute pred 11:30, mi pa na cesto. Na cesti od Mislinje proti Slovenj Gradcu ta hip tudi dežela junakov Cene Prevc in ekipa Previdno. Če vozite v tej smeri oziroma obratno od Mola v Mislinski Dobravi proti Mislinji, pravi poslušalec, da je na cesti velik oljni madež. Previdno cesta je spolska in še radarska kontrola na Prevaljah pri Petrolu. Rej v nadaljevanju, še prej pa Ars Fest v Radljah ob Dravi navdušil že na začetku festivala, ki bo trajal vse do konca poletja.
1: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francija, Cetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
3: Živiš kolesarstvo?
4: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
3: Prijavi se zdaj.
5: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
6: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
7: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še.
6: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
8: Vstop je prost. Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
9: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Minuli vikend je Festival kulture, glasbe in umetnosti Ars Fest Radlje 2026 na široko odprl vrata za vse ljubitelje raznolikega programa, ki ga pripravljajo sekcije kulturnega društva Radlje z gostujočimi umetniki. Tam je bila tudi Irina Fasfalt.
11: Ars Fest 2026 ostaja tudi peto leto prostor povezovanja ljubiteljske in profesionalne kulture in prostor novih sodelovanj umetniških izzivov, tudi posebnih festivalskih doživetij na atraktivnih lokacijah Zgornje Dravske doline. Začel se je v petek z otvoritveno proslavo, v soboto je nastopila skupina Terrafolk, ena najbolj prepoznavnih in električnih glasbenih zasedb, včeraj pa ženski pevski zbor Dominika Nova skupaj s Kvatropirci pripravil koncert pod vodstvom zborovodkinje Urške Pečonik. Kaj pomeni Ars Fest za organizatorje in obiskovalce, predsednik kulturnega društva Radlje Peter Starc.
12: Ko se je Izidor vrnil spet v naše kraje, je se pa rodila ta ideja po snovanju ene malo resnejše zadeve in iz tega se je potem zdaj že peto leto rodil Ars Fest, ki raste z leta v leto. En tak pokazatelj tega je tudi, da nas podpira Ministrstvo za kulturo. Vse smo bili uspešni na 4-letnem razpisu Ministrstva za kulturo in nam tudi omogoča vso to kulturno-umetniško ustvarjanje. Namen tega festivala je povabiti čim več priznanih umetnikov, tako iz domačih krajev kot iz tujine in jih združiti z našimi sekcijami, z mladimi glasbeniki, da se tako tudi pridobivajo izkušnje in rastejo s tem.
13: Ars Fest je zelo zanimiva reč, dogaja se glasba vrhunska, zelo fajn.
14: In so mi všeč.
11: Odlični glasbeniki zasedbe Terrafolk so navdušili, pred koncertom pa je Bojan Cvetrižnik povedal.
15: Ničesar ne pričakujte, je našo geslo. Dobili boste nekaj drugega, kar pričakujete, ampak kljub temu, da boste dobili nekaj drugega, upamo, da vam bo vseeno všeč. Prvinski pristop k igranju, k publiki, k predstavi, ki ga imamo v tej osnovni zasedbi.
11: Festivalsko dogajanje v Radljah in okolici se bo nadaljevalo z odličnimi koncerti. Omenimo nemški Jazz Rouse Big Band, ki bo nastopil v ambijentu Gramozne jame, Marald Marcel na Dobravi, taborni prostor Dobrava Radlje pa bo med drugim gostil tudi čarobno operno noč s simfoničnim orkestrom, zborom solistkami in solisti SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča.
9: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Padavine bodo postopoma ponehale, sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa spet mokro, dež prihaja nazaj, temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 15 in čez dan od 23 do 28 stopinj Celzija. V noči na sredo se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, v četrtek pa bo dokaj sončno vreme. 18 stopinj merimo na Koroškem.
14: Dobrodošli v AMZS.
16: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Od Mola v Mislinski Dobravi proti Mislini je na cesti Velik Oljni Madež, previdno cesta je spolska, radarska kontrola pa na Prevaljah pri Petrolu. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

All I wanna do is make love to you. 18 jih še manjka do 11. Preden ujamemo Ceneta Prijevca in deželo junakov v Slovengradcu, kar bo čez nekaj minut, poglejmo najbolj odmevno dogajanje pri nas. Najprej novi ministri se predstavijo. Kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec se zavzema za hitrejše umeščanje infrastrukturnih projektov v prostor. Napovedal je širitev avtocest in nočna gradbena dela. Na področju energetike bo prioriteta pospešitev postopkov za izgradnjo drugega bloka krške nuklearke, je izpostavil na zaslišanju pred pristojnim odborom državnega zbora. Pa še k lokalni politiki, župan občine Ravne na Koroškem, Tomaš Rožen, ki to občino vodi že od leta 2006, se namerava potegovati tudi za nov mandat, je potrdil za STA, a do jeseni je še nekaj časa, pravi. Med možnimi protikandidati se v javnosti že nekaj časa pojavlja ime nekdanjega poslanca stranke SD Janija Prednika, ki pa za pojasnila v zvezi s tem zaenkrat še ni dosegljiv. Več boste ujeli tudi v naših novicah. Dober dan!

0: Aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat 030 33 55 55. Velenkin bazar vsak petek od 7. do 15.
3: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
11: Mestna četrt Studenci v Mariboru vabi na pisan in srčen dogodek za vso družino. V četrtek 6. junija ob 10. ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko, ki bo potekala na Poljanah 20 na Studencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja Društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacija avtomobilčkov, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in plesni nastopi. Na odru se bodo zvrstili Omar Nabr, Sixpack, Čukur, Damjan Murko, skupina Colorado, Trio DTK, Pop Music Center, Jernej Šimek in Crazy Boots. Vabljeni tudi vi.

0: Ugasi me in parni valja, kura bo enaj, še prej pa na cesto. Hvala, da nas obveščate na 0417-727-727. In sicer je radar na Brdinjah, srečno in po omejitvah. Aha, aha, Rose in Bruno Mars skupaj apate, v nadaljevanju ostanite z nami, še prej pa kaj novega.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Kupujete avto prek spleta ali pa vam neznanec ponuja aplikacijo za nakazilo denarja, bodite previdni. Na Celjskem so policisti znova obravnavali 2 spletni prevari z visoko škodo. Moški je pri nakupu avta iz Nemčije nakazal 43 tisoč evrov, a je denar končal na lažnem računu. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal v namestitev aplikacije in mu z računa ukradel še dobrih 21 tisoč evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
4: Električni eskiro ni igrača. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spod bojate ronan, ki povečujejo tveganje za nesreče.
3: Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita.
5: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
1: Dankühen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
5: Kuhinja je srce doma, naj utripa po vaših željah.
1: Dankühen Dravograd.
0: Padavine so marsikje že ponehale, a se vračajo že popoldne. Temperature od 20 do 24 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj od 8 do 15, čez dan od 23 do 28 stopinj. V noči na sredo se bodo padavine razširile na večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež ponehal in četrtek bo sončen. Ta hip pa na Koroškem pravzaprav skoraj po čisto vseh krajih 18 stopinj. Radar na Brdinjah, če še kje, 0417-727-727, srečno. 2 minuti čez 11 je, Špela Šavcem začela juni z vami, znova se slišimo jutri zjutraj, v popoldne prihaja Anja Markovič. Ostanite z nami še naprej, uživo namreč v nadaljevanju ujamemo dogajanje s Trga svobode v Slovenj Gradcu, kamor bo zdaj prikolesarila dežela junakov.

Alanis Morissette in Crazy, mi pa 15 čez 11 na cesto. Do prometnega zastoja je prišlo na relaciji Ravne-Dravograd zaradi nepravilnega delovanja semaforjev. Uberite pot na Slovengradec in Bukovsko vas. Torej, Ravne-Dravograd raje na obvoz na Bukovsko vas, radar pa na Brdinjah.

0: the best.
1: Dežela junakov končo tudi v etru Koroškega radija. Živjo Anja Marković na Trgu Svobode v Slovenj Gradcu, se slišiva?
2: Ja, se, evo, Koroški radio, dobrodošli vsi, uživa smo, Cene Prevci tukaj z mano, ravno kar je prišel iz zraka. Cene, kako je bilo, koroški gasilci, slovenjgradski gasilci so te dvignili v zrak, te je bilo kaj strah?
0: Je to prvo lep dobro dan sem skupaj, moram reči, da tole se vam pa res zahvaliti, zelo tle v Slovenjaku. Jaz košarom sem že bil rad kole gor, ampak da bi se pa vrjo spušal dol, to pa...
1: To pa ne.
0: Je ti to prvo ne, to pa še nikoli. In,
1: samo smučni.
0: Ker ti ponudijo, to je to prvo, ste me pa poslali v neki, ampak ne vem, v življenju, če se le rata proba šlo doživeti Marske in ker se je ponudila ta priložnost, sem... zelo kar, a veš, da je bolj utri pa zelo srce, ki je pa nazadno na veljanki pred leti, tako da...
1: Super!
2: Ampak, bote videli, ja, da te
0: hvala za to. Strah, ja. Ja, se vidim, nek strah pred neznanjem, ljudje nas je ponavadi ono, strah pa se pojavlja takrat, ker je nekaj novega, nekaj kar je nepoznanega, ampak ravno v takih situacij se človek najoče nauči.
2: Zdaj, za tabo je polovica poti, ne, šesti dan si na poti, tako bi zdaj strli v občutke, kaj te je najbolj navdušilo, kaj se je recimo mogoče malce tudi prizadelo, ne, precej težkih zgodb tudi na poti.
0: Ja, če začnemo z najbolj prizadelostnim delom, je bila predvsem zgodba ene osebe, ki je prekoličala zdaj poti z mano, da se bo ima res težko otroštvo, praktično otroštvo otroka, ki je ravno tist glavna ciljna glavni ciljni želja tistih, za katere zbiramo ta denar in katere želimo najti v tem svetu in pomagati, da izplavajo iz takih življenjskih socialnih okoliščin, ki imajo doma, pri njem bilo predvsem tist starševski odnos, ki ga ni bilo, noben se ne zasluži tako takih staršev. In ko njega poslušaš, je res, da se se dotakne, še bolj si povesel, ko veš, da zdaj je ven iz tega in praktično dela, da bi sam pomagal takim, kot je bil on. Ja, kot najbolj, da se toplo preseneti, so pa ravno to, kar vidimo zdaj, verjetno tudi tukaj. Če malo opišem za radio, ogromno otrok, ogromno ljudi, cela občina, posamezniki, ki so vzeli svoj čas, namenili temu, kar tukaj smo, še celo dodali kakšen evro celotni akciji. In to se najbolj pogreje, da kako je akcija že zdavne prerasla enega človeka in res smo postali ena ogromna skupnost, cela dežela junakov.
2: Kaj pa najbolj trpi, recimo, na take akcije? Verjamem, da si ti dobro psihično, fizično pripravljen. Kaj srce, glava, noge?
0: O, ja, fizično bi se dal pogovarjati. Ne bil sem na športu, ki je velika eksplozivnost. Delaš na kondiciji ravno toliko, da predržiš ti se ta dolge sezone, ki pride na vrsto, da bi pa toliko kilometrov pa kolesaril, po mojem, naredil več kilometrov, ki pa prej v temu življenju. Tako da ne, fizično najbolj noge trpijo, kar se jih.
2: Povej mi, kakšen boš odšel z te akcije? Se bo, se je že spremenila kot človeka?
0: To pa mislim, da je bolj vprašanje. Ne za zdaj, pa tudi ne za v petek, ko zaključimo, pa še kakšen mesec v mes. Takrat boš znov sam sebe oceniti, kakšen si.
2: Super, Cene, najlepša hvala, da si si vzel čas, srečno še naprej.
0: Hvala.
2: To je bil Cene Prevc iz centra Slovenjgradca, se vam javljamo in pa seveda spremljamo dogajanje še naprej. Upam, da ste saj malo začutili ta srčen utrip Ceneta Prevca in seveda akcije Dežela junakov.
1: Anja Marković, hvala lepa za tole in nasvidenje kmalu v studiu.
2: Hvala.
1: To je bila torej Anja Marković v pogovoru s Cenetom Prevcem na čelu šeste etape Dežele junakov. Najprej ga je spremljal kolega stand-up komik in matematičar Uroš Kuzman, zdaj le vplivnica Ana Mačič-Kotnik. In skratka, vse boste lahko slišali še kasneje in prebrali tudi na naši spletni strani. Če vas zanima, kako lahko pomagate, pošljite SMS pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in tako darujemo 5 ali 10 evrov. Hvala lepa.

0: Polcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
5: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
6: Mi smo za žur, daj se
5: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.

0: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041 442 162.
3: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02 87 87 087.
4: Kaj zamet žele junako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopati skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo. Pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
5: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti.
6: Dežela junakov, smo mi.
7: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še. Pokliči 051 343 905.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obeš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
10: Gremo na Kope!

0: Felt Falling in Love with You. Kaj pa prihaja?
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih. Nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Prvak demokratov medtem napoveduje razvojni preobrat. Anže Logar se danes v državnem zboru predstavlja kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opozarja, da Slovenija razvojno zaostaja in da strategije prepogosto ostajajo v predalih. Rešitve vidi v reformah, višji dodani vrednosti in tako imenovanem konstruktivnem razvojnem konfliktu med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. Njegovo sporočilo je, da brez sprememb ne bo višjih plač, večje produktivnosti in boljšega življenjskega standarda v prihodnosti. In v tem primeru bo današnji standard, je prepričan, plačala prihodnja generacija. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature od 20 do 24, no potem zvečer se bo pa ozračje umirilo. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature nekje od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 pa do 27. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo bodo popoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma po nehal. Zapihal bo severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V Mežici in v Slovenjgrad so trenutno 19, na Ravnah 21 stopinj Celzija.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: V Brdinjah je siv Ked in seveda v njem radar in pa še čisto frišna novica, Ravne Dravograd. Tam naj bi prišlo do popolnega zastoja v obe smeri, tako da raje uporabite kakšen obvoz. Seveda, če opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

Dobar dan, Koroška. Tri minutke so čez 12 in upam, da se mi ne sliši več, da sem malce zadihana. Namreč prihitela sem iz centra Slovenj Gradca, kjer smo skupaj množično pričakali Ceneta Prevca, ki seveda zdaj že nadaljuje svojo pot z Koroške proti Laškemu. Družbo vam bom to popoldne delala Anja Markovič. In kaj nas čaka v nadaljevanju? Še enkrat bomo seveda obudili spomine na sprejem Ceneta Prevca. Lotili pa se bomo tudi Holcrčkovega izziva, ki je na Koroškem radiju seveda v polnem teku. Za vas imamo tudi danes pripravljene mamljive nagrade. Prav kmalo izveste vse podrobnosti, zavrtimo pa vam tudi posnetek pestrega dopodanskega dogajanja. Ja, kot obljubljeno, v Mislini smo bili in potem še v Slovenj Gradcu, kjer se je ustavil Cene Prevc s celotno karavano dežele junakov. Seveda, to je dobrodelna zgodba, ki leto poteka pod sloganom Cene za mene in zbirajo sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok na morju. Tudi vi seveda lahko pomagate, tako da pošljete SMS na 1919 s ključnimi besedami pomagam 5 ali pomagam 10. Tako, zdaj pa pojdimo na skupno popotovanje v tem ponedeljkovem popodnevu. Ostanite z nami.

0: Polcrčkov poletni festival na Kopah.
1: Dober dan, Koroška, 12 minut čez 12 je ura in na Kopah ja že diši po poletju, po dobri hrani in po največji družinski zabavi tega junija. Prihaja Holcrčkov poletni festival, ki bo v nedeljo 7. junija ponovno zauzel Kope z glasbo, dogodivščinami in kupom dobre volje za vso družino. In zdaj pozor! Holcrčkov izziv na Koroškem radiju je v polnem teku. Odgovorite na vprašanje. Torej, kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Ha, no, kateri? Odgovor pošlite na 030-331-331 in se potegujte za samopostrežno kosilo za 4 osebe. Odgovore zbiramo danes do 14. ure, potem pa nekoga izmed vas izžrebamo in razglasimo zmagovalca. Ampak to še ni vse, ker bomo 7. junija tudi mi na Kopah z mobilnim studijem Koroškega radija bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še enega srečneža, ki bo prejel družinski vikend paket s polpenzionom v Grmovškovem domu na Kopah. Torej, mi se veselimo in se vidimo na Kopah in že odštevamo, pa vi?

Teddy Swims in pesem Bad Dreams. Ja, 20 minut čez 12 na Koroškem radiju. 1. junij je danes in to je tudi dan, ko se uradno začenja meteorološko poletje. Ja, tisto obdobje, ko bi morali razmišljati o sladoledu, pa japonkah in skokih na glavo v najbližjo reko, jezero, ampak... Če pogledamo skozi okno, no zdaj je že mal bolje, v Slovenjgradcu se kaže tudi sonce, ampak zjutraj, kaj je bilo pa zjutraj to, ja? Bolj kot poletje deluje tale ponedeljek, kot recimo nek ponedeljek sredi oktobra. Meteorologi pravijo, da bo začetek poletja deževen, v prvem tednu nas čakajo kar tri vremenske fronte. Prva je v teku danes, druga v sredo in najverjetneje tretja nas čaka v petek. Vmes bodo seveda tudi sončna obdobja, ampak temperature jutranje pa nekje med 10 in 15, najviše dnevne pa samo recimo do 25, mogoče proti koncu tedna še kakšna stopinja preko 25. Torej, kakšne izrazite vročine v prvem poletnem tednu ne bo, je še poudaril najslavnejši meteorolog v državi Brane Gregorčič. Torej, poletje je sicer tu, samo očitno je pa res obtičalo nekje v prometnem zamašku, to je danes precej moderno. Če pa ste načrtovali recimo sončenje, za danes bo verjetno največ vitamina D prišlo samo iz črke D v besedi dež. Ampak brez skrbi, poletje imaš recimo da 3 mesece časa, da se izkaže.

0: Engli prihaja s pesmijo Choose in Texas, še prej pa o tem, da sta slovengraški skupnosti Štibuh in Stari trg ob zabavnem vlečenju vrvi najzaslužnejšim krajanom podelila priznanja v nadaljevanju.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovengradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
6: Vaš mladostnik izgublja motivacijo za šolo, ne ve kako naprej, se zapira vase ali težko najde svojo pot. V programu Pumo Plus Slovengradec mladi med 15 in 29 letom pomagajo pri učenju, dokončanju šole, iskanju zaposlitve in gradnji samozavesti. Tam niso številka, ampak oseba. Pokličite 051-224-052 ali obiščite Celjsko cesto 22 v Slovengradcu. Pumo Plus, ko mladi potrebujejo podporo za korak naprej.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Slovengraška mestna četrt Štibuh, Stari trg mesto in vaška skupnost Stari trg so ponosne na svojo prireditev, na kateri se pomerijo v vlečenju vrvi. Spremljala jo je Ajda Prislan.
10: Tudi 12. tradicionalna prireditev polna zabave, vlečenje vrvi čez suhodolnico, je privabila na ulice na meji med Štibuhom in Starim trgom številne druženja željne. V zadnjih letih so se malce posodobili, saj je moštvo nasprotnik traktor. Simbolično dejanje, ki so ga letos izvedli tudi otroci, poteka čez most iz ene mestne četrti v drugo. Boris Goljat, predsednik sveta, četrt Stari trg mesto.
11: To je dogodek, ki je star že 12 let, to se pravi, da smo kar vztrajni. Izhaja iz bivše krajevne skupnosti, ampak moderna politika je nas razčetorila. In dejansko tu vztrajamo mestna četrt Štibuh, mestna četrt Stari trg mesto in pa centralni del vaška skupnost Stari trg. En del starega trga bivšega je pa na selah obstaja. Nas druži prijateljstvo, inicijazem, da povezujemo ljudi, da se ne razdvajamo, čeprav smo med bregovi in med rekami. To je najbolj poglavitno.
10: To pa je tudi krajevni praznik, zato je mestna četrt Stari trg mesto najzaslužnejšima krajanoma podelila priznanje Branko Hriberniku, ekološki kmetiji Šancelj in Franjo Hohnecu, hišniku kulturnega doma. Štibuh pa je s priznanjem nagradil Smiljana Sukiča. O prireditvi ob mostu čez suhodolnico Franc Areh, predsednik MČ Štibuh.
12: Imamo željo, da malo ljudi združimo, da malo se spoznajo, ker to je veliko priseljenje, ne priseljenje, ampak saj so domačini, ampak priselili se v stari trg in to zgradili svoje domove. Pa to je skala ena zamisel pred dolgimi leti, ko smo rešili suhodolnico vlekli, ne na mostu, ampak tam, pa smo začeli, nas je bilo takrat 10, vsako leto je pa to bolj potekalo, bolj množično. Mi imamo še pa to, kar smo že izvedli 27. aprila, pohod po teh starega trga. Takrat se pa zbere tudi iz vseh treh naših skupnosti in letos je bilo na tem pohodu okrog 160 ljudi.
10: Predsednik sveta vaške skupnosti Stari trg Roman Nikl.
13: Smo se takrat sedli vsi trije skupaj kot predsedniki in smo se dogovorili, da bomo te preditve delali v slogi vseh treh, ker je veliko boljši uspeh. Ta pohod, leto smo imeli res zelo lep obisk v naši skupnosti v Starem trgu. Gledamo vse pozitivno.
10: Dobitnik priznanja vaške skupnosti Stari trg je bil že konec aprila Slavko Skarlovnik, zbiralec fosilov in mineralov.
7: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature od 20 do 24. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature jutri od 8 do 15, najvišje dnevne pa nekje do 22. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, bo pa zapihal severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V Mežici in Slovenj Gradcu 19, na Ravnah pa 21 stopinj Celzija.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: V Brdinjah je siv kedi, v kateremu je seveda radar, tako da tam previdno in počasi. Če opazite še kaj, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ja, danes je bilo na Koroškem prav posebno do povdne v Mislinji in potem še v Slovenj Gradcu se je ustavil Cene Prevc karavan od dežele junako, dobrodelne zgodbe, ki letos pod sloganom Cene za mene zbira sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok na morju. Pa prisluhnimo, kaj nam je do povdne povedal v javljanju v živo za Koroški radio.
4: Kako je bilo, koroški gasilci, slovenjgraški gasilci so te dvignili v zrak, te je bilo kaj strah?
5: Je pa prvo lep dobro dan sem skupaj, moram reči, da tole se vam pa res zahvalil, zdaj letel v Slovenjgradcu. Jaz košarno sem že bil rad kole gor, ampak da bi se pa vrjo spušal dol, to pa si da prvo predstavljaj, ne, to pa še nikoli in ko, se me pa poslalo v neki, ampak ne vem, v življenju, če se le rata proba šok doživeti marske in ker se je ponudila ta priložnost, sem zelo kar, pa veš, da je bolj utri pa zelo srce, ki je pa nazadnje na velikanki pred leti, tako da...
3: Super!
4: Ampak, smo te videli, ja, da te
5: hvala za to. Strah pred neznanim, ljudje nas se ponovadi ono, strah pa tvoja takrat, ker je nekaj novega, nekaj kar je nepoznanega, ampak ravno v takih situacij se čovk nevočno oči.
4: Zdaj, za tabo je polovica poti, ne, šesti dan si na poti, tako bi zdaj strli občutke, kaj te je najbolj navdušilo, kaj te je recimo, mogoče malce tudi prizadelo, ne, precej težkih zgodb tudi na poti.
5: Ja, če začnemo z najbolj prizadelo, z javnostnim delom je bila predvsem zgodba ene osebe, ki je prekoličala zdaj poti z mano, za tabo ima res težko otroštvo, praktično otroštvo otroka, ki je ravno tist glavna ciljna glavni cilj je želja tistih, za katere zbiramo ta denar in katere želimo najti v tem svetu in pomagati, da izplavajo iz takih življenjskih socialnih okoliščin, ki imajo doma, pri njemelju predvsem tist starševski odnos, ki ga ni bilo, noben si ne zasluži tako takih staršev. In ko njega poslušaš, je res, da se se dotakne, še bolj si povesel, ko veš, da zdaj je ven iz tega in praktično dela, da bi sam pomagal takim, kot je bil on. Ja, kot najbolj, da se toplo preseneti so pa ravno to, kar vidimo zdaj, verjetno tudi tukaj, če malo opišem za radio, ogromno otrok, ogromno ljudi, cela občina, posamezniki, ki so vzeli svoj čas, namenili temu, kar tukaj smo še celo dodali kakšen evro celotni akciji in to se najbolj pogreje, da kako je akcija že zdavne prerasla enega človeka in res smo postali ena ogromna skupnost, cela dežela junako.
4: Kaj pa najbolj trpi, recimo na take akcije? Verjamem, da si ti dobro psihično, fizično pripravljen. Kaj srce, glava, noge?
5: O, ja, fizično bi se dal pogovarjati. Ne bil sem na športu, ki je velika eksplozivnost. Delaš na kondiciji ravno toliko, da zdržiš tiste ta dolge sezone, ki pride na vrsto, da bi pa toliko kilometrov pa kolesaril, po mojem, ne več kilometrov, ki pa prej v temu življenju. Tako da ne, fizično najbolj noge trpijo, kar se jih.
4: Povej mi, kakšen bo še odšel te akcije? Se bo, te je že spremenila kot človeka?
5: To pa mislim, da je bolj vprašanje. Ne za zdaj, pa tudi ne za v petek, ko zaključimo, pa še kakšen mesec v mes. Takrat boš znov sam sebe oceniti, kakšen si.
4: Super Cene, najlepša hvala, da si ti vzel čas, srečno še naprej.
5: Hvala.
4: To je bil Cene Prevc iz centra Slovenj Gradca, se vam javljamo in pa seveda spremljamo dogajanje še naprej. Upam, da ste vsaj malo začutili ta srčen utrip Ceneta Prevca in seveda akcije Dežela junakov.
0: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Holcerčkov izziv na Koroškem radiju. Kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife? Pošli odgovor na 030-331-331 in osvoji super nagrado. Družinsko vstopnico za adrenalinski park Kope. Sodeluj in se nam pridruži 7. junija na Kopah. Holcerčkov poletni festival na Kopah.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški radio.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji. Predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030-33-55-55. Še enkrat, 030-33-55-55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
4: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, gadajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
5: Pregled tafografov in homologacija vozila na Kidričevi ulici 4. Autoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
6: Osmi Holcerčkov festival na Kopah. Letos 7. junija.
7: Mi smo za žur, daj se
6: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
8: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
9: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
8: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: Obeški!

0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovšku na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
2: Gremo na Kope!
0: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.

0: Tina Turner prihaja s pesmijo We Don't Need Another Hero, ura je ena.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Bela hiša pa je pregon priseljencev zapakirala v spletno stran v slogu znanstvene fantastike. Washington je osnoval spletno stran, ki govori o pregonu priseljencev. Videti pa je kot stran iz filma o vesolcih. Gre za besedno igro. Angleška beseda alien lahko namreč pomeni tujca, torej priseljenca, pa tudi vesolca. Spletna stran prikazuje zemljevid aretacij ameriške priseljenske policije in poziva ljudem naj prijavijo sumljive tujce. Kritiki ob tem že opozarjajo, da takšna govorica priseljence prikazuje kot nevarnost in ne kot ljudi. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Popoldne bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, najvišje dnevne temperature nekje do 24. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27. V noči na sredo se bodo padavine z nevihtami od zahoda razširile nad večji del Slovenije, v sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal pa bo severnik. V četrtek pa bo potem sončno, proti večeru pa se bo od zahoda spet zmerno pooblačilo. V Mežici in v Slovengradcu 21, na Ravnah pa 23 stopinj Celzija.
5: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
6: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se to spremeni, nam seveda vse to, kar opazite na cestah, sporočite na 041-727-727. Pa srečno! Dobar dan, Koroška, 3 minute so čez eno in Anja Markovič vam delam družbo v tem ponedeljkovem popoldnevu. Ste že poslušali nov podcast Koroškega radija? Če še ne, no, ko boste slišali, kaj smo vam pripravili in kaj vse nam je pred kamero povedal Tilen Hudrap, glasbenik zraven na Koroškem, ki igra na velikih svetovnih odrih, se mu seveda ne boste mogli več upreti. In pa še veliko dobre muzike prihaja in seveda kvalitetne in zanimive vsebine. Ostanite v naši družbi.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Naročena predstavitev.
1: Danes govorimo o prav lepi podjetniški zgodbi s Koroške. Na Prevaljah trgovina z oblačili Lipi praznuje častitljivih 35 let. Tri desetletja in pet mode, elegance, kakovosti in osebnega pristopa. Z mano v studiju je lastnica trgovine Lipi, gospa Lucija Arnold. Vse najboljše ob jubileju.
2: Najlepša hvala in hvala za povabilo, da lahko svojo zgodbo delim z vami in z vami, dragi poslušalci Koroškega radija.
1: 35 let ni malo. To pomeni ogromno modnih sezon, trendov, pa tudi ogromno zvestih strank. Najbrž se dobro spomnite začetkov.
2: Seveda se jih dobro spominjam. Ko si mlad, se ti zdi v življenju vse mogoče in tako se je meni zdelo tudi na začetku moje poslovne poti mogoče vse. Prav je, da nimaš te percepcije, ampak samo vodilo srca. Vedela sem, kaj želim strankam ponuditi in to je bilo usmerjeno v kvaliteto oblačil, v katerih se bodo stranke počutile lepo, udobno, praktično. In tu so bili že prvi zametki trajnostne mode, katera je šele zdaj prišla na površje. Moje vodilo je, da stranki pravilno svetuješ in s tem daš možnost, da se izrazi in da je predvsem zadovoljna. Zato je že vsa leta naš slogan kvaliteta, ki se obrestuje.
1: Poleg posebne ponudbe pa ste pri vas znani po tem, da človek nima občutka, da je samo še ena stranka. Pri vas si vzamete čas zanje.
2: Res je, pri nas je vsaki stranki posebej posvetimo. Saj to je naše poslanstvo in v letih usposabljanja, učenja na področju mode, materialov, modelov, smo si nabrali ogromno izkušenj in s tem znanjem lahko kvalitetno in dobro svetujemo.
1: V trgovini Lipi ne govorimo o hitri modi, ampak o preverjenih, kakovostnih znamkah. Katere so tiste, na katere ste še posebej ponosni, na katere vedno znova prisegate?
2: V naši trgovini beseda hitra moda ne obstaja. Sej to je veliko breme za okolje, naravo, ljudi in živali. Pri nas smo zavezani k trajnostni modi že 35 let. Vse naše blagovne znamke izdelujejo oblačila, ki lahko tudi nosi več generacij in to je trajnostno.
1: Nadaljujemo kmalu.

0: gospa Lucija Arnold, ali se je v 35 letih v vaši trgovini Lipi na Prevaljah spremenil tudi okus kupcev?
1: Okus mogoče ne, spreminjajo pa se trendi in stranke po večini sledijo nekim modnim smernicam. Sedaj je moda zelo odprta, saj se vsak lahko najde v njej. Barve se spreminjajo sezonsko, ampak baza ostaje vedno aktualna, tako kot tudi v drugih vseh ostalih panogah.
0: Zdaj pa še čisto praktično vprašanje, kdor še ni obiskal trgovine Lipi na Prevaljah, kaj je glavni razlog za obisk vaše trgovine, ki je prisotna med kupci že 35 let?
1: Razlogov je res veliko. Kot so že omenili, pristop do stranke specifičen in spoštovan. Mi predvsem delamo na svetovanju, kombinacijah različnih artiklov in barv z obstoječim, ki jih stranka že ima. Včasih se malo pošalimo in stranki povemo, kateri kos oblačila je svoje omare lahko skombinira, tako dobro poznamo svoje stranke in njihove želje. Mi se tudi ukvarjamo s tako imenovanim čiščenjem omar in z tega vidika tudi vidimo, kaj ima stranka že doma in tako še lažje svetujemo. Seveda pa pri nas najdete res vse od spodnjega perila do vrhnjih oblačil in seveda vse vmes, od igel, sukancev, elastike. Mogoče bi še na tem mestu poudarila, kako je za vse nas pomembno, da ljudje začnejo razmišljati lokalno. Vse drugače nas bodo podredile velike korporacije, katerim pa ni mar za človeka, za naravo, okolje. Vsi, kateri delujemo na lokalnem nivoju, si želimo tudi več posluha občin in ko se bo to uredilo, se bodo avtomatsko tudi občine lahko še bolj razvijale in občani bodo zaradi tega imeli večjo možnost predvsem kvalitetne izbere.
0: In po 35 letih je največje priznanje to, da se ljudje vedno znova vračajo, mar ne?
1: Res je, mogoče sploh ne znamo z besedami opisati, kakšno hvaležnost čutimo do vsakega posebej, kateri nam že 35 let zaupa, se vrača in takrat vemo, da smo naredili nekaj dobrega.
0: Trgovina Lipi s Prevalj torej praznuje 35 let elegance, kakovosti in zaupanja. Gospa Lucija Arnold, hvala lepa za obisk in seveda še veliko uspešnih modnih zgodb želimo.
1: Hvala vam za povabilo, predvsem pa bi se rada iz te pozicije zahvalila našim zvestim strankam, katere skupaj z nami piše zgodbo že 35 let. Hvala.
0: Če torej iščete kakovostna oblačila priznanih slovenskih in tujih blagovnih znamk ter modni nasvet s srcem, odgovor je Lipi na Prevaljah. Čestitke ob jubileju tudi iz studija Koroškega radija.
1: Hvala lepa.
0: 1. junija od 10. ure naprej pa povabljeni na druženje v trgovino Lipi.

0: Kao, sin pesem Love Tonight prihaja v nadaljevanju, še prej pa v slovenjgraških rokometaših, ki so v ligi NLB sezono zaključili na odličnem četrtem mestu. Ostanite z nami.
1: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
2: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
3: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
4: Dežela junakov 2026. Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Dežela junakov smo mi.
5: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Slovenjgraški rokometaši so sezono zaključili na odličnem četrtem mestu.
8: Sezona v Ligi NLB je končana. Včeraj smo dobili še zadnji dve končni odločitvi. V velikem finalu ekipa Celja Pivovarne Laško dobila še drugo tekmo. Tokrat je LL Grosist Slovan premagala z 41-39 in pred polnimi tribunami dvorane Zlatorog dvignila pokal za naslov državnega prvaka. Končan je tudi obračun za tretje mesto. Trimo iz Trebnjega je bil včeraj v slovenjgraški športni dvorani s kar 37-24 boljši od domače ekipe in tako z drugo zmago osvojil končno tretje mesto. Slovenjgračani sezono v Ligi NLB tako zaključujejo na odličnem četrtem mestu, ki v naslednji sezoni prinaša tudi nastop v evropskih pokalih. Na včerajšnjem obračunu je imela ekipa Slovenjgradca možnost, da bi zmago odločitev v dobitnikih bronastih medalj prestavila na tretjo tekmo. A tokrat so bili Trebanjci veliko bolj odločni, imeli so več energije in dosegli nepričakovano visoko zmago. Hitro so prevzeli pobudo, bili vse skozi v rezultatski prednosti, do konca prvega polčasa pa so si priigrali 5 zadetkov naskoka, bilo je 19-14. Domači navijači so upali, da bodo njihovi ljubljenci v drugem delu dvignili raven svoje igre in skušali priti do preobrata, a se je zgodilo ravno nasprotno. Ekipa Trebnjega je bila veliko bolj odločna tako v obrambi kot tudi v napadu in svojo prednost ustrajno višala vse do končnih 37-24. V domači vrsti je bil včeraj edini razpoloženi igralec Veljko Stanojević, ki je dosegel več kot polovico zadetkov svoje ekipe. Uspešen je bil namreč 13-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Jaka Soršak, sicer otrok slovenjgraškega kluba, ki je dosegel 7 zadetkov. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
9: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
10: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
9: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
10: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
0: Popovdne imamo spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, no trenutno, ampak res samo trenutno, je v Slovenjgradcu iz oblakov posijalo tudi nekaj sonca. Najvišje dnevne temperature pa danes nekje do 24. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popovdne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27. V sredo bo dopoldne deževno, popovdne bodo še večinoma ponehal, bo pa zapihal severnik, no v četrtek bo potem sončno, ampak proti večeru se bo od zahoda spet zmerno pooblačilo. V Mežici in v Slovenjgradcu trenutno 21, na Ravnah pa 23 stopinj Celzija. Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrl je Anton Plazovnik, Anton Plazovnik po domače Kavčič iz Slovengradca, Gradišče 23. Pogreb bo v torek, 2. junija ob 13. uri na pokopališču v Starem trgu. Pokojnik bo v torek od 11. ure dalje položen v tamkajšnjo poslovilno vežico. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

0: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
3: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
4: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
3: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
4: Vstop je prost.
3: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
7: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
3: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
7: Za več informacij pokličite 051 647 541.

0: Black or White in Michael Jackson prihaja v nadaljevanju, ura je dve.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Za ohranitev konkurenčnosti Slovenije pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projektih, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Na Malti pa je danes jutraj razneslo tovarno za izdelavo pirotehnike. Eksplozija je bila tako močna, da so ljudje mislili, da se je začela vojna ali da jih nekdo bombardira. Vse se je treslo, okna so popokala, ljudje so bili v paniki. Dobra novica je, da ni nihče hudo poškodovan. Dve osebi, ki sta bili blizu, sta dobili le lažje poškodbe. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Najverjetneje je zlezla skozi cev za električne kable. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevno od 22 do 27. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne bo dež večinoma ponehal, bo pa zapihal severnik. No, v četrtek pa bo sončno, ampak proti večeru se bo od zahoda spet zmerno pooblačilo. V Mežici in v Slovenjgradcu 21, na Ravnah pa 22 stopinj Celzija.
3: Hvala, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hvala, Autocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, če se to spremeni, nam seveda te spremembe, ki jih opazite na cestah, sporočite na 041-727-727, pa srečno pot vam želimo. Dobar dan, Koroška, 3 minute čez drugo pozdravljeni v družbi Koroškega radija. Družbo vam to popoldne delam Anja Markovič. In kam gremo v naslednje ure skupnega druženja? Ja, razglasimo zmagovalca nagradne igre Holcrčkov izziv na Koroškem radiju. A ste se potegovali morda za nagrado? Ja, če ste se, potem ste morda prav vi dobitnik samopostrežnega kosila za 4 osebe na Kopah. Ostanite z nami čez 5 minut, razglasimo nagrajenca.

0: Siddharta in Dandi, 12 minut čez drugo na valovih Koroškega radija. No, pa smo prišli tudi do trenutka, ko bomo razglasili zmagovalca današnje Holcrčkove nagradne igre. Danes smo vas spraševali, kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife, in odziv je bil fantastičen. Telefoni so delali na polno, vi ste dokazali, da točno veste, kdaj bo Holcrčko poletni festival in da se vam prav lušta že danes tisto kosilo na Kopah. Najprej hvala vsem, ki ste sodelovali in pošiljali odgovore na 030-331-331, ampak med vsemi pravilnimi odgovori smo zdaj izžrebali le nekoga, srečneža oziroma srečnico, ki prejme samopostrežni kosilo za 4 osebe na Kopah. In zmagovalec oziroma zmagovalka današnje nagradne igre je...
1: Holcrčkov poletni festival na Kopah.
0: Kateri dan na Kopah pripravljajo največji samopostrežni bife in kdo je pravilno odgovoril na nagradno vprašanje Holcrčkovega izziva? Kdo je z nami?
2: Zdravo, Saša tu.
0: Saša, lepo pozdravljeni. A veste, kaj pomeni zdaj tale klic z naše strani?
2: Ja, da sem dobila neko nagrado.
0: Ja, res je. Saša, čestitke. Samo postrežno kosilo za 4 osebe je vaše. Dejte nam povedati, če zdaj... Torej, pravilen odgovor na nagradno vprašanje se glasi?
2: Ob nedeljah.
0: Ja, res je, ob nedeljah. Tako hitro se izustili, a ste veliko krat na Kopah, pa tam jeste kosilo ob nedeljah?
2: Letošnjo sezono še nismo bili, drugače prejšnje sezone pa ja, smo pa kar.
0: Aha, in vam je všeč, glede na to, da ste se potegovali za nagrado? Verjam.
2: Ja, seveda.
0: Ja. Kaj si najraje privoščite, se še spomnite?
2: Pa nimam zdaj neke najljubše, no. Mogoče da je to kaka juhica, da je obvezno zraven ostalo, pa pol priloge, pa ni tok.
0: Aha, ja, glede na to, da je samo postrežni bife, lahko greste,
2: ja,
0: kar večkrat
2: iskati. Ja, se vedno nekaj najde.
0: Ja, tako je. Koga boste peljali na to kosilo?
2: Družina.
0: O, super. Bo dovolj za 4 osebe?
2: Ja, bo.
0: Ok, no, mi vam seveda želimo en velik in dober tek. Nagrado pa lahko prevzamete kar 7. junija na Kopah v našem mobilnem studiu. In seveda uživajte na skupnem kosilu.
2: Ja, hvala vam. Holcrčkov poletni

0: Pomladna Koroška mi je.
1: Kolesarjenje po dravograjski kolesarski poti do Viča.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

Ja, še 6 minut manjka do 2:30. Dobrodošli v družbi Koroškega radija. A se tudi vam pogosto dogaja, da vas recimo boli križ, da vas zateguje v vratu, vas boli glava, da ste skoraj vsak mesec prehlajeni ali pa se ves čas počutite utrujene? In potem iščemo razloge, ne? Krivo je vreme, vzglavnik, stres, služba, mogoče leta, emšo radi rečemo. Ampak, kaj če nam telo v resnici samo nekaj sporoča? Kaj če bolečina niso vražnik, ampak signal, opozorilo, da nekje v življenju nismo recimo več v ravnovesju, da predolgo nosimo stvari, ki niso naše, da ne poslušamo sebe. Ja, danes malo po 16. uri bomo na Koroškem radiju odpirali prav ta vprašanja. V živo bo z nami Vesna Žagar, fizioterapevtka, terapevtka in raziskovalka področji komplementarne in alternativne medicine. Ženska, ki verjame, da pravo zdravljenje ni samo stvar telesa, ampak tudi naših misli, čustev, energije in notranjega ravnovesja. Zakaj včasih ni dovolj zdraviti samo simptomov in kaj nam telo sporoča, ko nas ustavi? Kako močno sta v resnici povezana fizično in psihično zdravje? No, skozi bolnovo terapijo in tudi druge pristope pomaga ljudem ponovno najti stik s sabo, svojim telesom in zdeli sebe, ki smo jih nekje na poti izgubili. Morda boste danes v tem pogovoru našli tudi kakšen odgovor. Zase fizioterapevtka Vesna Žagar bo v naši družbi v živo nekaj minut čez 16. Zato bodite z nami.

0: Miles Smith prihaja s pesmijo Stay If You Wanna Dance. No, še prej pa, seveda, osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Začenjamo s kom drugim kot s Cenetom Prevcem, ki se je v okviru akcije Dežela junakov danes ustavil najprej v Mislinji, nato pa še v Slovenj Gradcu.
1: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
2: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
3: Tudi ti si nevidni junak. In tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
4: Dežela junakov 2026.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
5: Dežela junakov smo mi.
6: Oh, kako je vroče.
7: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
8: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
7: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Osmi Holcevškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
10: Mi smo za žur, daj se
9: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen. Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovenj Gradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
11: Koroški radio. Iz naše regije, osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
12: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo začenjamo z dobrodelnim Cenetom Prevcem, ki je svojo ekipo danes dobrodelno kolesaril v Mislinjski dolini. Preden so ga z gasilsko lestvijo dvignili slovenjgraški gasilci, ga je pred mikrofonom ujela Anja Markovič.
13: A ja, dvigalo je že kar praksa, zdaj sem pa to že izkusil najmanj trikrat, tako da to sploh ni panike, ampak je tole kar ena že tista ta prva točka, ki prideš gor, ko si enkrat tam na vrh gor, a ta tudi tale gasilski avto, kar je na mehna pika in veš, da je to edina pika, ki te drži, ki ima tiste temelje, da ti tam gori sploh obstaneš. Tole, kaj so se po vaši gasilci zmislili, je zelo pul še zmeri kar bolj dvignen, ki pa na velikanki. Predvsem zaradi tega, ker je bilo res nekaj novega, jed preko enega lastnega, še nepoznanega, posledično zaradi tega, da tudi se pojavi strah in zaradi tega jim hvala za eno novo izkušnjo v življenju.
14: Sicer verjetno tudi ta celotna akcija zate posebna izkušnja, kako jo dojemaš do sedaj?
13: Polno, predvsem polno je vsega, čustev, dogajanja, bolečine, švica, vremena od vsega živega in od otrok gasilcev, neznancev, zgodb.
14: Ki so te ganile verjetno tudi, ne?
13: In na koncu je res noro, kaj je ta akcija nastala, kaj je Mihi uspelo narediti, kako je uspel združiti celotno Slovenijo in na nas, na celotni ekipi je zdaj res samo to, da peljemo naprej, kar so že postavili. Predvsem pa na koncu za tisto, kar je bistveno, da uspemo pomagati čim več otrokom, ki imajo doma povsem drugače življenje, kot pa večina nas.
12: Še dobro, da Cene Prevc ni nadaljeval pot po Mežiški dolini, kjer gradbiščem na cestah in semaforjem zaradi del še kar ni videti konca. Več Katja Gole.
15: Kljub večkratnim zagotovilom o skorajšnjem zaključku obsežnih cestnih del na Koroškem se kaže, da se vsaj dva od treh največjih infrastrukturnih projektov v regiji morda ne bosta zaključila v prvotno napovedanih rokih. Na odsekih Poljana Prevalje in Ravne na Koroškem Dravograd so izvajalci namreč že vložili zahtevke za podaljšanje rokov izvedbe, ki jih Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo trenutno še preučuje. Največ težav se pojavlja pri odseku Poljana Prevalje, ki kjer je izvajalec zahteval podaljšanje roka zaradi dodatnih del na enem od prepustov. Kot pojasnjujejo na direkciji, je bilo treba objekt zamenjati v celoti, čeprav je projektna dokumentacija sprva predvidela zgolj delno sanacijo. To pomeni, da so se med gradnjo pojavile okoliščine, ki v načrtovanju niso bile ustrezno predvidene. Kolikšna bo zamuda in ali bo projekt še mogoče zaključiti v prvotno predvidenem roku, za zdaj še ni znano. Podobna situacija je tudi na odseku Ravne na Koroškem Dravograd. Direkcija je prejela zahtevek izvajalca za podaljšanje roka izvedbe, vendar o njem še ni odločila. Pristojni poudarjajo, da dela potekajo z veliko intenziteto, zato so dovolili celo popolne zapore ceste ob koncih tedna. Trenutno ima izvajalec dovoljenje za popolno zaporo ob koncih tedna do 14. junija. Medtem, ko sta prva dva projekta pod vprašanjem, direkcija zagotavlja, da rok za dokončanje del na odseku Mežica-Črna pri Mošeniku ostaja nespremenjen. Gradnja naj bi bila zaključena do 31. avgusta letos. Gre za pomembno informacijo za prebivalce Zgornje Mežiške doline, ki se že več let soočajo s prometnimi omejitvami in obvozi. Čeprav direkcija poudarja, da vrednosti projektov za zdaj ne odstopajo od pogodbenih zneskov, ostaja odprto vprašanje, ali bodo prebivalci Koroške poleti oziroma jeseni res dočakali zaključek dolgo pričakovanih cestnih prenov. Da sta izvajalca na dveh od treh največjih gradbišč že vložila zahtevka za podaljšanje rokov, kaže, da prvotne časovnice niso več tako trdne, kot so bile predstavljene javnosti. Dokler direkcija o zahtevkih ne bo odločila, dokončnega odgovora o zaključku del ni mogoče dati.
12: V nadaljevanju pa dobra novica za občanke in občane Radelj ob Dravi. V zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi začenja z delom nova pediatrinja. Eva Miller-Mojškrc, donedavnega predstojnica pediatričnega oddelka v Slovenjgraški splošni bolnišnici.
16: Odločitev za spremembo zaposlitve seveda ni bila enostavna, ker sem velik del svoje poklicne poti preživela v splošni bolnišnici Slovenjgradec. K takšni odločitvi pa je prispevalo predvsem neskladje med omejitvami, ki se je prinesla novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bila postavljena strani prejšnje vlade, in pa mojimi željami po predvsem kariernem razvoju, kajti skoraj leto dni sem bila predstojnica pediatričnega oddelka, še veliko vizije naprej, ampak žal to nekako ni bilo s tem zakonom onemogočeno. Z vodstvom splošne bolnišnice Slovenjgrad smo imeli kar nekaj pogovorov, vendar nismo v celotnem obsegu uspeli najti rešitev, ki bi mi nekako to omogočala.
12: Pa še to, danes popoldne ob 17. uri se bo v državnem zboru predstavil kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kakšnih večjih zapletov pri zaslišanju ni pričakovati. Novi minister bo zagotovo kmalu obiskal tudi Slovenjgraško splošno bolnišnico, kjer se soočajo s hudo kadrovsko stisko, brez predstojnika namreč ni le pediatrični, temveč kar trije drugi oddelki. Doslej je bilo tako, da je vsaka nova vlada prevetrila tudi člane v svetu zavoda, zamenjala pa tudi direktorja. Kmalu bo jasno, če bo temu tudi tokrat tako. Za konec pa še šport.
17: Sezona v Ligi NLB je končana. Včeraj smo dobili še zadnji dve končni odločitvi. V velikem finalu ekipa Celja Pivovarne Laško dobila še drugo tekmo. Tokrat je LL Grosist Slovan premagala z 41-39 in pred polnimi tribunami dvorane Zlatorog dvignila pokal za naslov državnega prvaka. Končan je tudi obračun za tretje mesto. Trimo iz Trebnjega je bil včeraj v slovenjgraški športni dvorani s kar 37-24 boljši od domače ekipe in tako z drugo zmago osvojil končno tretje mesto. Slovenjgračani sezono v Ligi NLB tako zaključujejo na odličnem četrtem mestu, ki v naslednji sezoni prinaša tudi nastop v evropskih pokalih. Na včerajšnjem obračunu je imela ekipa Slovenjgradca možnost, da bi zmago odločitev dobitnikih bronastih medalj prestavila na tretjo tekmo. A tokrat so bili Trebanjci veliko bolj odločni, imeli so več energije in dosegli nepričakovano visoko zmago. Hitro so prevzeli pobudo, bili vse skozi v rezultatski prednosti, do konca prvega polčasa pa so si priigrali 5 zadetkov naskoka, bilo je 19-14. Domači navijači so upali, da bodo njihovi ljubljenci v drugem delu dvignili raven svoje igre in skušali priti do preobrata, a se je zgodilo ravno nasprotno. Ekipa Trebnjega je bila veliko bolj odločna tako v obrambi kot tudi v napadu in svojo prednost ustrajno višala vse do končnih 37-24. V domači vrsti je bil včeraj edini razpoloženi igralec Veljko Stanojević, ki je dosegel več kot polovico zadetkov svoje ekipe. Uspešen je bil namreč 13-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Jaka Soršak, sicer otrok slovenjgraškega kluba, ki je dosegel 7 zadetkov. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
12: S čisto posebno vrsto športne aktivnosti pa so se konec tedna ukvarjali v mestni četrti Štibuh, Stari trg mesto in vaški skupnosti Stari trg. Na njej je bila Ajda Prislan.
18: Tudi 12. tradicionalna prireditev polna zabave, vlečenje vrvi čez suhodolnico, je privabila na ulice na meji med Štibuhom in Starim trgom številne druženja željne. V zadnjih letih so se malce posodobili, saj je moštvo nasprotnik Traktor. Simbolično dejanje, ki so ga letos izvedli tudi otroci, poteka čez most iz ene mestne četrti v drugo. Boris Goljat, predsednik sveta, četrt Stari trg mesto.
19: To je dogodek, ki je star že 12 let, to se pravi, da smo kar vztrajni. Izhaja iz bivše krajevne skupnosti, ampak moderna politika je nas razčetorila. In dejansko tu vztrajamo mestna četrt Štibuh, mestna četrt Stari trg mesto in pa centralni del vaška skupnost Stari trg. En del starega trga bivšega je pa na selah obstaja. Nas druži prijateljstvo, inicijazem, da povezujemo ljudi, da se ne razdvajamo, čeprav smo med bregovi in med rekami. To je najbolj poglavitno.
18: To pa je tudi krajevni praznik, zato je mestna četrt Stari trg mesto najzaslužnejšima krajanoma podelila priznanje Branko Hriberniku, ekološki kmetiji Šancelj, in Franjo Hohnecu, hišniku kulturnega doma. Štibuh pa je s priznanjem nagradil Smiljana Sukiča. O prireditvi ob mostu čez suhodolnico Franc Areh, predsednik MČ Štibuh.
20: Imamo željo, da malo ljudi združimo, da malo se spoznaje, ker to je veliko priseljenje, ne priseljencu, ampak vse so domačini, ampak priselili se v Stari trg in to zgradili svoje domove. Pa to je skala ena zamisel pred dolgimi leti, ko smo rešili suhodolnico vlekli, ne na mostu, ampak tam, pa smo začeli, nas je bilo takrat 10, vsako leto je pa to bolj potekalo, bolj množično. Mi imamo še pa to, kar smo že izvedli 27. aprila, pohod po teh starega trga, takrat se pa zbere tudi iz vseh treh naših skupnosti in letos je bilo na tem pohodu okrog 160 ljudi.
18: Predsednik sveta vaške skupnosti Stari trg Roman Nikl.
21: Smo se takrat sedli vsi trije skupaj kot predsedniki in smo se dogovorili, da bomo te preditve delali v slogi vseh treh, ker je veliko boljši uspeh. Ta pohod, letos smo imeli res zelo lep obisk v naši skupnosti Starem trgu. Gledamo vse pozitivno.
18: Dobitnik priznanja vaške skupnosti Stari trg je bil že konec aprila Slavko Skarlovnik, zbiralec fosilov in mineralov.
12: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.
7: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najviše dnevno od 22 do 27. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, v četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V Mežici 16, v Slovenjgradcu 20, na Uršli gori pa 8 stopinj Celzija.
7: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Kako je na cestah? Čisto zadnja informacija z koroških cest v Slovenjgradcu pri pokopališču Stari trg je
14: prišlo do prometne nesreče pri odcepu za Podgorje. Auto je tam v jarku, zato previdno. Če opazite še kaj posebnega, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno!

0: poti in ob delu.
1: Ko se nasmihne, se zame vstavi čas in dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Živiš kolesarstvo?
2: Pridruži se naši ekipi Freestyle trgovina. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
1: Prijavi se zdaj.
3: Korošci, gremo na Brač. 7 dni all inclusive v Waterman Supetrus resortu 4 zvezdice. Zabava, animacija, beach party in celo pena party. Vse to že za 599 evrov.
4: Skupne počitnice s koroškim radijem in relaksom. Rezerviraj zdaj.
5: In zbeži v poletje.
6: Za vsakim dežjem posije sonce, a zaradi sonca lahko na vaši koži nastanejo trajne poškodbe. Zato vam v lekarni Dren svetujejo, naj bo vaše druženje s poletnim soncem brezskrbno, sproščeno in varno. Zato pa bo poskrbela naša pestra ponudba najkakovostnejših izdelkov za zaščito pred škodljivim UV sevanjem. Naj bo vsak vaš dan varno soncem obsijan.
7: Vrata, ki škripajo.
8: To ni grozljivka, to je znak za menjavo. Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
9: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
13: Ob 35. obletnici osamosvojitve

Osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v sredo 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdanji sedež uprave za notranje zadeve Slovenj Gradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomurskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.

0: Madonna prihaja s pesmijo Like a Prayer, ura je 3.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Ula Šegolan. Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Je politolog in dolgoletni član NSI. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anže Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov. Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Povprečna urna postavka študentskega dela je med tem letos prvič presegla 10 evrov bruto. Aprila je na e-študentskem servisu znašala 10 evrov in 20 centov, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ponudbe za počitniško delo je letos približno za desetino več kot lani, največ v prodaji, administraciji, gostinstvu, turizmu in strokovnih poklicih. Za mlade to pomeni več možnosti za zaslužek in izkušnje, za delodajalce pa tudi več konkurence pri iskanju dobrih študentov. Pomembno je še to, da veliko mladih pozneje prvo službo dobi prav tam, kjer so prej delali kot študenti. Pa še v Francijo, kjer pacijentom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Popoldne imamo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. In trenutne temperature po Koroški, Mežica 17, Ravne na Koroškem 18 in Slovenj Gradec 19 stopinj Celzija.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: V Slovenjgradcu pri pokopališču Stari trg se je zgodila prometna nesreča pri odcepu za Podgorje. Avto je tam v jarku, zato previdno in počasi. Če pa opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727. Dobar dan, Koroška! Ura je ravno kar odbila, 15.04. Ja, tako je, Anja Markovič, vam še vedno delam družbo v tem ponedeljkovem popoldnevu. In o čem bomo govorili v novi uri skupnega druženja? Ja, o tem, da imamo še kakšen teden časa, glede na to, da bo ta teden bolj deževno, da nabavimo sončne kreme za dolgo vroče poletje. Povemo vam vse o tem, kako pravilno uporabljati kreme za sončenje in zakaj se sploh kar naprej mazati z njimi. Podoživimo pa tudi obisk Ceneta Prevca v okviru dobrodelne akcije Radija 1 Dežela junakov v Mislini in v Slovenjgradcu. Pestro in zanimivo bo. Ostanite z nami.

12.3 je ura, dobrodošli v družbi Koroškega radija. No, pa smo tam, kje v meteorološkem poletju, ki se je začelo danes. Temperature bodo res ta teden počasi lezle navzgor, mi pa imamo zdaj ves teden časa, cel teden bo namreč bolj kot ne deževalo, da pripravimo glavo, omaro in predvsem kožo na sončne dni. In zato si zapomnite naslednjih nekaj stvari, ker vam bodo poleti, ko bo res močno sonce, zelo koristile. Ko kupujete sončno kremo, ni pomembno samo, ali na embalaži piše SPF 30 ali SPF 50. Strokovnjaki opozarjajo, da mora krema ščititi tako pred UVB kot tudi pred UVA žarki. UVB žarki nas opečejo, UVA pa pospešujejo staranje kože in lahko povzročajo dolgoročne poškodbe, strokovnjake povzemajo na portalu zadovoljna.si. In še nekaj, kar večina dela narobe, sončne kreme ni dovolj nanesti samo zjutraj pred odhodom od doma, če ste na soncu, jo je treba obnavljati na približno 2 uri, še posebej po kopanju ali pa močnem potenju. In še ena poletna resnica, SPF 50 ne pomeni, da lahko zdaj 5 ur brezskrbno ležite na plaži, kot recimo čevapčič na žaru. Torej, leto se res ne pozabite, sončna krema ni poletni modni dodatek, ampak naložba v našo kožo. In verjemite, čez 10 let, kot pravijo strokovnjaki, nam bo koža zelo hvaležna.

0: Inner Circle so bili tole 21 minut čez 15 na valovih Koroškega radija. Ja, kako daleč lahko pride fant zraven na Koroškem, če res verjame v svoje sanje? Naš gost v novem podcastu Koroškega radija je Tilen Hudrap, glasbenik, ki je s svojim basom prepotoval 52 držav, igral pred 10.000 glavimi množicami in stal na odru obok legendam, kot so Iron Maiden, Testament, Udo in Doro. A njegova zgodba ni samo zgodba o metalu, je zgodba o vztrajnosti, disciplini, jekleni volji in o tem, kako ostati zvest sebi, tudi ko te življenje odnese na največje svetovne odre. Zdaj vam zavrtim tim košček pogovora s Tilnom Hudrapom iz podcasta Koroškega radija.
1: Vsi ti ogromni koncerti so za mene neki, kar sem... Dobro, zdaj sem odigral, ne vem, 1500 koncertov, sem igral vse 40-50 koncertov, ki so bili nad 50 tisoč ljudmi, ne, kar je absolutno pač neverjetno. Sploh pol, ko pogledaš posnetke in vse zadeve, ampak za mene je to nekaj, kar sem odživel in odigral v glavi že kot 12, 13, 14, 15 letnika. Ne. In pol se ta slika pojavi pred mano sam še v realnosti. Ne.
0: Ja, z njim v iskrenem pogovoru odpiramo vrata njegovega otroštva na Koroškem. Govorimo o prvih stikih z glasbo, svetovnih turnejah, velikih uspehih in tudi o ceni, ki jo takšna pot zahteva. Podcast Koroškega radija si lahko gledate na YouTube Koroškega radija ali pa mu prisluhnete na platformi Spotify. Torej uživajte v poslušanju in v gledanju

0: Lady Gaga in Bradley Cooper prihajata s pesmijo Shallow, še prej pa o Evi Miller Mojškrc, ki je nova pediatrinja v zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi. Ostanite z nami.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
5: 0-41-442-162.
6: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
7: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
11: 8. Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
12: Mi smo za žur.
13: Daj se.
11: Stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
14: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
15: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. V zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi začenja z delom nova pediatrinja. Eva Miller Mojškrc, donedavnega predstojnica pediatričnega oddelka v Slovenjgraški splošni bolnišnici.
16: Odločitev za spremembo zaposlitve seveda ni bila enostavna, ker sem velik del svoje poklicne poti preživela v splošni bolnišnici Slovenjgradec. K takšni odločitvi pa je prispevalo predvsem neskladje med omejitvami, ki jih je prinesla novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bila postavljena strani prejšnje vlade, in pa mojimi željami po predvsem kariernem razvoju, kajti skoraj leto dni sem bila predstojnica pediatričnega oddelka, še veliko vizije naprej, ampak žal to nekako mi je bilo s tem zakonom onemogočeno. Z vodstvom splošne bolnišnice Slovenjgrad smo imeli kar nekaj pogovorov, vendar nismo v celotnem obsegu uspeli najti rešitev, ki bi mi nekako to omogočala.
0: Pa še to, danes popoldne ob 17. uri se bo v državnem zboru predstavil kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kakšnih večjih zapletov pri zaslišanju ni pričakovati. Novi minister bo zagotovo kmalu obiskal tudi Slovenjgraško splošno bolnišnico, kjer se soočajo s hudo kadrovsko stisko, brez predstojnika namreč ni le pediatrični, temveč kar trije drugi oddelki. Doslej je bilo tako, da je vsaka nova vlada prevetrila tudi člane v svetu zavoda, zamenjala pa tudi direktorja. Kmalu bo jasno, če bo temu tudi tokrat tako.
17: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature od 8 do 15, najviše dnevne pa potem od 22 do 27. V sredo dopoldne bo deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. In še trenutne temperature v Mežici 18, Slovenjgradcu 21, na Ravnah pa 20 stopinj Celzija. Promet poteka brez večjih posebnosti, če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727.

0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

0: šola, kjer sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Ja, dežela junakov s Cenetom Prevcem se je danes ustavila tudi na Koroškem, v Mislini in v Sloven Gradcu. Ja, res je bilo posebno dopoldne na Koroškem. Cene Prevce je torej celotno karavano že šesti dan zapored potuje po Sloveniji in danes se je ustavil v Mislini in v Sloven Gradcu. Ta dežela junakov letos poteka pod sloganom Cene za mene in zbira sredstva za letovanje socialno ogroženih otrok na morju. Zdaj pa dajmo prisluhniti, kaj je dopoldne Cene Prevc povedal v javljanju za Koroški radio.
4: Cene, kako je bilo? Koroški gasilci, slovengradski gasilci so te dvignili v zrak. Te je bilo kaj strah?
5: Je pa prvo lep dobro dan sem skupaj, moram reči, da tole se vam pa res za zahvalj zdaj tle v Slovengradcu. Jaz košara sem že bil rad kole gor, ampak da bi se pa vrjot spušal dol, to pa se za prvo ne, to pa še nikoli in zdaj se me pa poslalo neki, ampak ne vem, v življenju, če se le rata proba šlo doživeti Marske in ker se je ponudila ta priložnost, sem zelo kar, a veš, da je bolj utripa zelo srce, ki je pa nazadnje na veljanki pred leti, tako da...
3: Super!
4: Ampak, smo te videli, ja, da te
5: hvala za to. Prst, ja, ja je, se vidim, nek strah pred neznanjem, ljudje nas se ponavadu, no, strah potrebujal takrat, ker je nekaj novega, nekaj kar je nepoznanega, ampak ravno v takih situacij se čovk najočno oči.
4: Zdaj, za tabo je polovica poti, ne, šesti dan si na poti, tako bi zdaj strli občutke, kaj te je najbolj navdušilo, kaj te je recimo mogoče malce tudi prizadelo, ne, predvsej težkih zgodb tudi na poti.
5: Ja, če začnemo z najbolj prizadelo, z javnostnim delom je bila predvsem zgodba ene osebe, ki je prekolesala zdaj poti z mano, za tabo ima res težko otroštvo, praktično otroštvo otroka, ki je ravno glavni cilj je želja tistih, za katere zbiramo ta denar in katere želimo najti v tem svetu in pomagati, da izplavajo iz takih življenjskih socialnih okoliščin, ki imajo doma, prinemelo predvsem tist starševski odnos, ki ga ni bilo, noben se ne zasluži tako takih staršev. In ko njega poslušaš, je res, da se dotakne, še bolj si povesel, ko veš, da zdaj je ven iz tega in praktično dela, da bi sam pomagal takim, kot je bil on. Ja, kot najbolj, da se toplo preseneti, so pa ravno to, kar vidimo zdaj, verjetno tudi tukaj, če malo opišem za radio, ogromno otrok, ogromno ljudi, cela občina, posamezniki, ki so vzeli svoj čas, namenili temu, kar tukaj smo še celo dodali kakšen evro celotni akciji in to se najbolj pogreje, da kako je akcija že zdavne prerasla enega človeka in res smo postali ena ogromna skupnost, cela dežela junakov.
4: Kaj pa najbolj trpi recimo na take akcije? Verjamem, da si ti dobro psihično, fizično pripravljen. Kaj srce, glava, noge?
5: O, ja, fizično bi se dal pogovarjati. A ne bil sem na športu, ki je bolj eksplozivnost, delaš na kondiciji ravno toliko, da zdržiš tiste ta dolge sezone, ki pride na vrsto, da bi pa tok kilometrov pa kolesaril, po mojem, ne več kilometrov, ki pa prej v temu življenju. Tako da ne, fizično najbolj noge trpijo, kar se jih.
4: Povej mi, kakšen bo še odšel z te akcije? Se bor te je že spremenila kot človeka?
5: To pa mislim, da je bolj vprašanje. Ne za zdaj, pa tudi ne za v petek, ko zaključimo, pa še kakšen mesec v mes. Takrat boš znov sam sebe oceniti, kakšen si.
4: Super Cene, najlepša hvala, da si ti vzel čas, srečno še naprej.
5: Hvala.
4: To je bil Cene Prevc z centra Sloven Gradca, se vam javljamo in pa seveda spremljamo dogajanje še naprej. Upam, da ste vsaj malo začutili ta srčen utrip Ceneta Prevca in seveda akcije Dežela junakov.
6: Moje poletje bo super, ker imam Deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Pozor, kmetje, lokalni ponudniki in kramarji, predstavite svoje izdelke največji množici kupcev v regiji. Na parkirišču nakupovalnega centra Velenka se začenja Velenkin bazar. Vsak petek od 7. do 15. Pazi to, prvi mesec je najem prostora in stojnic popolnoma brezplačen. Mesta so omejena, zato takoj pokličite na 030 33 55 55. Še enkrat, 030 33 55 55. Velenkin bazar, vsak petek od 7. do 15.
1: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Živiš kolesarstvo?
3: Pridruži se naši ekipi v freestyle trgovinah. Delo s kolesi, ki ga imaš rad.
2: Prijavi se zdaj.
4: Ste že slišali? Agencija Palma sedaj tudi v Slovenj Gradcu. Obiščite nas v centru Katica in si zagotovite popoln dopust. Turistična agencija Palma, vodilni slovenski organizator počitnic in potovanj z vami že 35 let.
5: Si za poletno avanturo? Pridi na konjeniški tabor v Podpeco. Konji, narava, pohodi, družabne igre, zabava, taborni ogenj in še in še. Pokliči 051 343 905.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Ob 35. obletnici osamosvojitvene vojne Republike Slovenije bo v petek 5. junija potekalo odkritje spominskih plošč ob 11. uri pri stavbi na Pohorski cesti 2, nekdani sedež uprave za notranje zadeve Slovengradec in njene operativne skupine, ter ob 12.30 pred gostilno Bučinek v Vodrižu, kjer je leta 1991 potekalo tajno zbiranje koroških in pomorskih delegatov pred odhodom na tajno skupščino Republike Slovenije v Ljubljani. Vljudno vabljeni.

Ob 10. uri ste vabljeni na prireditev Srečko napolnimo vrečko. V soboto 6. junija bo to, ki bo potekal na Poljanah 20 na Studencih pri prometni šoli. Dogodek pripravlja društvo Združeni za slovenske otroke v sodelovanju z mestno občino Maribor in številnimi partnerji. Obiskovalci bodo zbirali hrano, potekal bo srečelov, animacije za otroke, simulacije avtomobilčkov, za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Dogajanje bodo popestrili tudi glasbeni in plesni nastopi. Na odru se bodo zvrstili Omar Nabr, Sixpack Čukur, Damjan Murko, skupina Colorado, trio The Tech Up, Pop Music Center, Jernej Šimek in Crazy Boots. Vabljeni! Obvestilo Elektrocelje DD nadzorništvi Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporoča ta, da bo jutri v torek 2. junija prekinjena dobava električne energije na področju postaj Traberk, izvod PSO, trg 4. julija, PSAB, PMO, nič 4 stadion, špic RO1 in špic RO2 med 7. in 13.15, Lampreče med 8. in 13. uro ter Leše vas, Gutovnik med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Mister Beck in pesem To Be With You prihaja v nadaljevanju, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregled domrabe premoga. Malto so zjutraj stresle močne eksplozije v tovarni pirotehnike. Prebivalce celega otoka je okoli 6:30 zjutraj zbudilo gromenje, tresenje tal in pokanje stekel. Po pričanju prebivalcev je najprej odjeknila ena eksplozija, nekaj minut kasneje pa še tri v hitrem zaporedju. Nekateri so celo mislili, da jih bombardirajo. V tovarni ognjemetov v vasi Magtab takrat ni bilo nikogar. Na srečo sta bila le lažje poškodovana dva človeka na bližnjem polju. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po 3 letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Popovdne imamo spremenljivo oblačno vreme s krajevnimi plohami in nevihtami, pa tudi malo sonca se pokaže vsake toliko. No, jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Popovdne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27. V sredo bo dopoldne deževno, popovdne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda spet zmerno pooblačilo. V Mežici je trenutno 17 stopinj, Ravne na Koroškem 20, v Slovenjgradcu pa 22 stopinj Celzija.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno pot vam želim. Dobar dan, Koroška, 4 minute čez četrto. Anja Markovič, se vam javljam z valov Koroškega radija. Čez nekaj minut bo pri nas, pri meni v studiju, Vesna Žagar, fizioterapeutka, terapeutka bolnove terapije. Kaj nam telo sporoča, ko nas boli recimo križ, nas zateguje v vratu, ko smo brez energije ali pa nas življenje preprosto ustavi? Je bolečina res samo težava ali včasih tudi pomembno sporočilo? No, z Vesno bova odgovarjali na to vrstno vprašanje in se pogovarjali o povezavi med telesom, mislimi in čustvi. O bolnovi terapiji bo torej tekla beseda in povedali bova tudi, zakaj včasih ni dovolj zdraviti samo simptomov. Morda pa boste v tem pogovoru našli tudi kakšen odgovor zase. Zato ostanite z nami, Vesna Žagar prihaja v studio že čez nekaj minut.

0: Bilbi, hvala za vijolice, 11 minut čez četrto na valovih koroškega radija. Ja, zdaj pa se začnemo spraševati, kaj nam telo sporoča, ko nas boli križ, nas recimo zateguje v vratu, ko smo brez energije ali pa na življenje preprosto ustavi. Je bolečina res samo težava ali včasih tudi pomembno sporočilo? Z Vesno Žagar, fizioterapeutko, bomo govorili o povezavi med telesom, mislimi in čustvi, o bonovi terapiji ter o tem, zakaj včasih ni dovolj zdraviti samo simptomov. In Vesna je že z mano v studiu. Vesna, lepo pozdravljena.
1: Živjo.
0: Ker poveva, da se bova tikali, ne, ker se poznava. Vesna, ti si fizioterapeutka. Povej mi, kako te je pravzaprav pot potem pripeljala od fizioterapije do bonove terapije?
1: Ja, res je. S bonovo terapijo sem se srečala že na faksu. Takrat smo prišli kot študenti na en oddelek, na nevrološki oddelek, kjer smo bili pod budnim očesom mentorja. In potem smo prišli do enega gospoda, ki je bil po možganski kapi, bil je ves v krčih in ta mentor je šel do njega, se ga je dotaknil na določenih delih telesa in ta gospod se je potem zelo lepo sprostil in jaz sem bila čist fascinirana nad tem in sem rekla, ok, to je nekaj, kar jaz hočem znati v življenju. In evo, zdaj pa znam.
0: Ok, se pravi, kaj je v bistvu sploh bonova terapija? Zdaj si govorila o parih pritiskih. To se zdi kar čudežno, ne? Da se v telesu marsikaj spremeni. Daj nam preprosto, brez strokovnega jezika razloži, zakaj sploh gre pri bonovi terapiji.
1: Ja, bonova terapija je v bistvu ena taka nežna manualna tehnika, kjer terapevt z določenimi pritiski na določenih delih telesa potem stimulira ali pa spodbuja telo k temu, da se začne uravnovešati, se pravi strmimo k temu, da telo čim prej vrnemo v ravnovesje, da se lahko potem ustvari proces samozdravljenja. To ravnovesje se ustvari na različnih delih ali pa mogoče na različnih nivojih telesa in pa tudi energije, seveda.
0: A mora pol človek verjeti v bonovo terapijo, da deluje?
1: Ne bom rekla, da more verjeti, seveda ne. Mora biti pripravljen priti na bonovo terapijo, se pravi, mora biti pripravljen rešiti svoje težave. Ampak če bi moralo biti to, da bi verjel v terapijo, potem dojenčkom ne bi pomagalo. Dojenčki načeloma sploh se ne zavedajo svojega obstoja, pa na njih zelo dobro vpliva bonova terapija.
0: Ja, to je pa res najboljši potem pokazatelj, ne? Pri katerih težavah pa ljudje v bistvu največkrat poiščejo tvojo pomoč?
1: O, to je čisto različno. Vsak posameznik ima lahko različne težave, ali so to zdaj bolj fizične, se pravi bolečine, ali pa kake poškodbe. Lahko gre za neke mentalne težave, za stres, recimo, kar je v zadnjem času zelo pogosto, ne? Potem pri otrocih pa tudi različno, ali so pri dojenčkih krči, pri malo večjih najstnikih so potem težave v šoli, skrbi s svojimi ne vem, vrstniki, težavice ali pa tudi sam hormončki.
0: Se pravi, da v bistvu ni strahu, ne? Včasih kdo prav, o, greš kiropraktiku, mene je strah, kaj če me bo polomil, ne? Ni strahu, da pridemo k tebi na terapijo in nas bo kaj bolelo, bo pokalo, bomo vreščali ali tudi, lahko to tudi sprožijo nežni dotiki?
1: Pokalo sigurno ne bo. Ja, lahko pa je kaka točka mečken bolj občutljiva, ampak ne pa toliko zelo, da bi bilo treba biti prestrašen zaradi bolečine.
0: Ok, izvesno bova seveda najin pogovor še nadaljevali po eni prijetni glasbi, potem pa se znova slišimo.

0: Girls just wanna have fun, 19 minut čez 16 o novalovih koroškega radija. No, in da se bomo imeli bolj fajno v življenju tudi mi, bi bilo dobro, da se kdaj pa kdaj poslužimo tudi bonove terapije. Zakaj, nam bo povedala Vesna Žagar, fizioterapevtka in hkrati tudi bonova terapevtka, ki je še vedno z mano v studiu. Lepo pozdravljena.
1: Živjo.
0: Torej, zakaj v bistvu iti na bonovo terapijo? Kako njene učinke lahko čutimo v vsakdanjem življenju?
1: Za bonovo terapijo se odločijo takrat, ko dejansko imajo kako težavo, a ne, tako sem prej rekla, lahko so neke fizične težave, ki jih potem pripeljajo do mene, a ne, ali pa mogoče samo mečken prevečja izpostavljenost stresu in potem zato poiščejo pomoč. Kako se pa potem kaže, pa spet čisto odvisno od vsakega posameznika, nekateri takoj začutijo neke učinke, nekateri pa mogoče potrebujejo kakšno terapijo več, da pridemo potem do tistega, kar želimo, a ne, oziroma kar si pacienti želijo.
0: Se pravi, da v bistvu je kaj odvisno od našega stanja, koliko smo mi kaj že sproščeni, ko praviš, da ne prideš takoj do učinka. Uh-huh. Od česa je to odvisno?
1: Mislim, učinek je vedno, ampak mogoče še ni takšen, kot bi si ga tisti, ki pride, želel. A ne? Zdaj, če pridejo zelo fejst izven ravnovesja, potem je normalno, da telo potrebuje malo več časa, da se vrne nazaj v ravnovesje, ker šele takrat, ko smo v ravnovesju, lahko začnemo z nekimi procesi samozdravljenja v telesu.
0: Kaj pa pomeni, da je človek izven ravnovesja? Kako se nam to kaže? Recimo, si že omenila bolečine, ne? Je tega verjetno veliko, ne, pri nas?
1: Ja, zelo veliko je. V zadnjem času ne povezujemo več bolečino samo s fizičnim, ampak tudi z, recimo, neko psihično obremenitvijo lahko, ne? Tako kot si na začetku rekla, če nas boli križ, ni nujno, da je problem zdaj samo v neki mišici, lahko je tudi, ne vem, nek pokazatelj našega psihičnega počutja. Uh-huh. Ali pa mentalnega.
0: A če nas boli križ, a to dejansko lahko povežemo z enim čustvom, recimo, ne vem?
1: Načeloma ja, lahko.
0: Kaj pa?
1: V predelu križa, recimo, so ledvice. Ledvična energija je naša življenjska energija in če jo malo preveč porabljamo, se pravi, če smo zelo fejst pod stresom, če se izčrpujemo, lahko vpliva potem tudi na bolečino v tem predelu.
0: Ok, a je terapija, bonova terapija primerna tudi, recimo, za nosečnice?
1: Ja, tudi zelo rade pridejo nosečnice in je popolnoma primerna in varna tudi v tem lepem obdobju.
0: Za dojenčke smo že prej nekaj rekli, tudi dojenčki pridejo skupaj z mamicami, očeti, ne?
1: Ja, skupaj starši pridejo, ja, zelo primerna je. Dojenčki imajo kar veliko težav na začetku lahko, a ne, predvsem skrči, to je najbolj pogosta težava in to je tudi najbolj pogosti razlog, da obiščejo bonovo terapijo.
0: Kaj pa bi recimo svetovala nekomu, ki že dolgo živi z bolečino in si misli, ne, večina si tako misli, sej bo minil?
1: Jaz mislim, da je življenje prekratko, da bi se kar sprijaznili s tem, da nas more nekaj boleti, če pa obstajajo možnosti, kako lahko to popravimo.
0: In bonova terapija nam pri tem lahko pomaga, ne?
1: Tako, bonova terapija pri tem zelo dobro lahko pomaga.
0: Za konec povejva še, kar se mi zdi zelo pomembno, da poudarimo, ne, kako pomembni so počitek, dihanje, počasnost v tem tempu življenja, ki ga vsi živimo.
1: Ja, v današnjem tempu, kjer res ves čas hitimo, ali je to v avto, ali to samo zjutraj pri, ne vem, zajtrku, zelo pomembno je, da se upočasnimo, da zadihamo takrat, ko je potrebno in ena od oblik, ki nam lahko pomaga pri tem, da bolj začutimo sebe, da bolj poslušamo sebe, je tudi bonova terapija.
0: Vesna Žagar, najlepša hvala. Mislim, da z bolj sporočilnim sporočilom ne bi mogli zaključiti. Najlepša hvala in pa želim ti veliko sprožanja, samozdravljenja v telesih ljudi še naprej.
1: Hvala.

0: Jan Plestenjak in skupina Flirt z novo pesmijo Prazna postelja prihajajo v nadaljevanju, še prej pa o prenovah cest na Koroškem, ki ne bodo končane pravočasno. Preverili smo, kaj je razlog za zamude v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški
3: Iskanje domačih dobrot in skritih starih zakladov ima nov naslov. Velinkin bazar, največji tedenski sejem lokalne ponudbe starin in bolšjak, vse v enem. Vsak petek od 7. do 15. ure na zunanjem in pokritem parkirišču nakupovalnega centra Velinka.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
6: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kameček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite poslovalnico v Slovenjgradcu in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Prvi kolesarski sejem na Koroškem.
2: V petek 12. junija od 10. do 17. ure v in pred dvorano Špicled Dravograd.
10: Prodaja rabljenih koles, nagradna igra za vse obiskovalce, bogat spremljevalni program in še in še.
2: Organizator dogodka je RRA Koroška o podpori občine Dravograd in številnih partnerjev.
10: Vstop je prost. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Na Koroškem se zapleta pri dveh večjih cestnih projektih. Kje se zatika in zakaj, je pri Direkciji za infrastrukturo preverila Katja Gole.
12: Kljub večkratnim zagotovilom o skorajšnjem zaključku obsežnih cestnih del na Koroškem se kaže, da se vsaj dva od treh največjih infrastrukturnih projektov v regiji morda ne bosta zaključila v prvotno napovedanih rokih. Na odsekih Poljana Prevalje in Ravne na Koroškem Dravograd so izvajalci namreč že vložili zahtevke za podaljšanje rokov izvedbe, ki jih Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo trenutno še preučuje. Največ težav se pojavlja pri odseku Poljana Prevalje, kjer je izvajalec zahteval podaljšanje roka zaradi dodatnih del na enem od prepustov. Kot pojasnjujejo na direkciji, je bilo treba objekt zamenjati v celoti, čeprav je projektna dokumentacija sprva predvidela zgolj delno sanacijo. To pomeni, da so se med gradnjo pojavile okoliščine, ki v načrtovanju niso bile ustrezno predvidene. Kolikšna bo zamuda in ali bo projekt še mogoče zaključiti v prvotno predvidenem roku, za zdaj še ni znano. Podobna situacija je tudi na odseku Ravne na Koroškem Dravograd. Direkcija je prejela zahtevek izvajalca za podaljšanje roka izvedbe, vendar o njem še ni odločila. Pristojni poudarjajo, da dela potekajo z veliko intenziteto, zato so dovolili celo popolne zapore ceste ob koncih tedna. Trenutno ima izvajalec dovoljenje za popolno zaporo ob koncih tedna do 14. junija. Medtem, ko sta prva dva projekta pod vprašanjem, direkcija zagotavlja, da rok za dokončanje del na odseku Mežica Črna pri Mošeniku ostaja nespremenjen. Gradnja naj bi bila zaključena do 31. avgusta letos. Gre za pomembno informacijo za prebivalce Zgornje Mežiške doline, ki se že več let soočajo s prometnimi omejitvami in obvozi. Čeprav direkcija poudarja, da vrednosti projektov za zdaj ne odstopajo od pogodbenih zneskov, ostaja odprto vprašanje, ali bodo prebivalci Koroške poleti oziroma jeseni res dočakali zaključek dolgo pričakovanih cestnih prenov. Da sta izvajalca na dveh od treh največjih gradbišč že vložila zahtevka za podaljšanje rokov, kaže, da prvotne časovnice niso več tako trdne, kot so bile predstavljene javnosti. Dokler direkcija o zahtevkih ne bo odločila, dokončnega odgovora o zaključku del ni mogoče dati.
10: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
13: Dankih in Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
10: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
13: Dankih in Dravograd.
0: Popoldne imamo spremenljivo oblačno vreme z nekaj krajevnimi plohami, tudi nevihtami, no pa tudi sonce se pokaže vsake toliko. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 22 do 27. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik, v četrtek bo sončno, ampak proti večeru spet prihajajo oblaki. V Mežici trenutno 9, Ravne na Koroškem 21, v Slovenj Gradcu pa 22 stopinj Celzija. Promet poteka brez večjih posebnosti. Če se kaj spremeni, nam to sporočite na 041 727 727. Pa srečno pot!

0: Van Halen Jump. Ja, še nekaj minut manjka do pete, natančneje 17. In dobrodošli v družbi Koroškega radija. Kako daleč lahko pride fant zraven na Koroškem, če res verjame v svoje sanje? Ja, naš gost v novem podcastu Koroškega radija je Tilen Hudrap, glasbenik, ki je s svojim basom prepotoval 52 držav. Igral pred 10.000 glavimi množicami in stal na odru obok legendam, kot so Iron Maiden, Testament, Udo in Doro. A njegova zgodba ni samo zgodba o metalu, je zgodba o vztrajnosti, disciplini, jekleni volji in o tem, kako ostati zvest sebi, tudi ko te življenje odnese na največje svetovne odre. V iskrenem pogovoru v podcastu odpiramo vrata njegovega otroštva in korenine na Koroškem.
1: Pri 12-ih sem kupil prve albume skupine Iron Maiden, ki so zdaj v bistvu moji dobri kolegi in takrat sem si rekel, da bom enkrat stal na istem odru kot oni. Ne? In to lahko potrdijo vsi moji takratni najbližji kolegi in sošolci z osnovne šole. V bistvu se vsi sami od sebe, ko se srečamo, vedno spomnijo na to, ne? Ker se zdaj res redko srečujemo v zadnjih letih in se skoraj vedno, zelo pogosto se spomnijo na to. In to sem si obljubil in to sem tudi izpolnil. Ne?
0: Je stilno, rečem kar mojster manifestacije. No, podcast si lahko gledate na YouTube kanalu Koroškega radija in mu prisluhnete tudi na platformi Spotify. In seveda nadaljujemo v tem duhu podcasta, prihajajo Iron Maiden, dobri kolegi Tilna Hudrapa zraven na Koroškem.

0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič iz

0: na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Sveže, sladke jagode s kmetije Cvetko, s certifikatom izbrane kakovosti. Košarico jagod dobite že za 5 evrov na tržnici v Slovengradcu, v Velenju in na njihovem polju v Črnečah. Kmetija Cvetko.
3: Obvestilo. Elektrocelje, DD, nadzorništvi Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočata, da bo jutri v torek, 2. junija, prekinjena dobava električne energije na področju postaje Traberk, izvod PSO, trg 4. julija, PSA v PMO 4, stadion Špicer O1 in Špicer O2 med 7. in 13.15, Lampreče med 8. in 13. uro ter Leše Vas Gutovnik med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov vsi pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Zaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Breznu.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeči že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Za razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli. Madžarski premier Peter Madžar medtem pričakuje odstop predsednika Tamasa Suljoka. Če tega ne stori, napoveduje spremembe ustave, s katerimi bi ga lažje odstranili z položaja. Gre za zadnjo v vrsti čistk privržencev in podpornikov bivšega premijeja Viktorja Orbana iz javne uprave. Madžar je ocenil, da je položaju predsednika Madžarske treba vrniti ugled, ki ga je izgubil zaradi molka in pasivnosti pri odločitvah Orbanove vlade.
5: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
6: Do večera se bodo še pojavljale krajevne plohe in nevihte, možno bo kakšna močnejša nevihta, po noči pa se bo potem postopno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija. V sredo bo dopoldne deževno, popoldne pa bo dež večinoma ponehal, zapihal bo severnik. V četrtek bo sončno, proti večeru se bo od zahoda zmerno pooblačilo. V Mežici je 21, v Slovengradcu in na Ravnah na Koroškem 22 stopinj Celzija.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
6: Promet poteka brez večjih posebnosti, naj tako ostane. Mirno popoldne želim tudi vsem vam, ki že uživate v prostem času, imejte se lepo še naprej.

0: Nedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljku športni pregled. Pričenjamo z rokometom. Sezona v Ligi NLB je končana. Včeraj smo dobili še zadnji dve končni odločitvi. V velikem finalu je ekipa Celja Pivovarne Laško dobila še drugo tekmo. Tokrat je LL Grosist Slovan premagala z 41-39 in pred polnimi tribunami dvorane Zlatorog dvignila pokal za naslov državnega prvaka. Končan je tudi obračun za tretje mesto. Trimo iz Trebnjega je bil včeraj v slovenjgraški športni dvorani s kar 37-24 boljši od domače ekipe in tako z drugo zmago osvojil končno tretje mesto. Slovenjgračani sezono v Ligi NLB tako zaključujejo na odličnem četrtem mestu, ki v naslednji sezoni prinaša tudi nastop v evropskih pokalih. Na včerajšnjem obračunu je imela ekipa Slovenjgradca možnost, da bi zmago odločitev o dobitnikih bronastih medalj prestavila na tretjo tekmo. A tokrat so bili Trebanjci veliko bolj odločni, imeli so več energije in dosegli nepričakovano visoko zmago. Hitro so prevzeli pobudo, bili vse skozi v rezultatski prednosti, do konca prvega polčasa pa so si priigrali 5 zadetkov naskoka, bilo je 19-14. Domači navijači so upali, da bodo njihovi ljubljenci v drugem delu dvignili raven svoje igre in skušali priti do preobrata, a se je zgodilo ravno nasprotno. Ekipa Trebnjega je bila veliko bolj odločna, tako v obrambi kot tudi v napadu in svojo prednost ustrajno višala, vse do končnih 37-24. V domači vrsti je bil včeraj edini razpoloženi igralec Veljko Stanojević, ki je dosegel več kot polovico zadetkov svoje ekipe. Uspešen je bil namreč 13-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Jaka Soršak, sicer otrok slovenjgraškega kluba, ki je dosegel 7 zadetkov. Končuje se tudi državno prvenstvo za mlajše selekcije. Kadetska ekipa rokometnega kluba Slovenjgradec nastopa v skupini za razvrstitev med 25. in 31. mestom. V torek je gostovala v Logatcu, kjer je bila od ekipe Kronosa boljša 40-28. Maj Rošar je bil uspešen 10-krat, Luka Šteharnik pa 9-krat. Kadeti so s 15 točkami v svoji skupini trenutno prvi. Starejši dečki A pa so včeraj v Logatcu nastopili na turnirju za razvrstitev med 23. in 25. mestom. Na prvi tekmi so s 33-23 premagali ekipo Črnomla, na drugi pa so bili z 22-21 boljši še od domače ekipe Kronos in tako osvojili končno 23. mesto. Luka Šteharnik je na obeh tekmah skupaj dosegel 18 zadetkov, Liam Anušič pa je bil uspešen 12-krat.

Dobrodošli nazaj v oddaji ponedeljkov športni pregled, kjer je na vrsti atletika. V soboto je na Ptuju potekal mednarodni članski atletski miting, kjer so v močni konkurenci odlično nastopili predstavniki in predstavnice atletskega kluba Slovenj Gradec. Izjemna je bila Ema Pikaraj, ki je poskrbela še za en zgodovinski uspeh slovenjgraškega kluba. V teku na 1500 metrov je z novim osebnim rekordom izpolnila normo za nastop na svetovnem prvenstvu za mladince in mladinke U20. Ema Pikaraj je sicer v soboto osvojila 7. mesto. Na 12. mestu sta miting končala Julija Lampret v teku na 400 in Lan Krištofelc v teku na 800 metrov. 13. sta bila Lovro Kranc v teku na 400 in Gaja Uranc v teku na 200 metrov. V teku na 400 metrov je Tjaša Mori osvojila 14. mesto, Anika Senica pa je bila 15. Vidjan Lenart je tek na 200 metrov končal kot 18. Uma Grešovnik pa je bila v teku na 1500 metrov 19. Prav tako v soboto je v avstrijskem Labotu potekala tekaška prireditev Drava Run, na katerem je odlično nastopila Vilina Lenart, članica atletskega kluba Slovenj Gradec. V teku na 10 km je v svoji kategoriji do 20 let zmagala, v absolutni konkurenci pa je med ženskami osvojila 4. mesto. Sledi plavanje. Minuli konec tedna je v Banja Luki potekal močan mednarodni miting Banja Luka Open, na katerem je nastopilo kar 491 plavalcev in plavalk iz 11 držav. Izvrstno je nastopila Janja Šegl, članica plavalnega kluba Fužinar zraven na Koroškem. Usvojila je 3 zlate medalje na 50 prosto, 100 prosto in 200 prosto, priplavala pa se je tudi pokal za prvo mesto v seštevku 3 rezultatov. Za konec pa še badminton. V Ljubljani je v soboto potekal zaključni turnir mladinske Li-Ning lige za letošnjo sezono, na katerem so zelo uspešno nastopili predstavniki in predstavnice badminton kluba Karizma zraven na Koroškem. V kategoriji U18 je med fanti Boštjan Pušnik osvojil srebrno medaljo, v skupnem seštevku letošnje Li-Ning lige pa je zmagal. V kategoriji U14 je med fanti v soboto zlato medaljo osvojil Dejan Pušnik, ki je bil najboljši tudi v skupnem seštevku. Tim Prasnic je bil v soboto drugi, v skupnem seštevku pa je končal na 3. mestu. Med dekleti U14 je Lija Duler v soboto osvojila srebrno medaljo, druga pa je bila tudi v skupnem seštevku. Tjaša Petrič je bila tretja tako na sobotni tekmi kot tudi v skupnem seštevku, prav tako kot tudi Sara Potočnik med dekleti U12. V Sveti Ani v Slovenskih Goricah pa je v soboto potekal turnir Anino badmintonovanje za otroke 2026, kjer je Tibor Markovič iz badminton kluba Karizma osvojil srebrno medaljo med fanti U13 A kategorije. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden, poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabernik.

0: Nedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicom izberite posovalnico v Slovengradcu in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Osmi Holcerškov festival na Kopah. Letos 7. junija.
4: Mi smo za žur.
5: Daj se za
3: stil. Dejan Dogaja, napihljiva igrala, druženje s konički in sovico Ulo in pester animacijski program. Vstop je brezplačen.
6: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
7: Dnevi lahkega branja med 25. majem in 5. junijem po slovenskih splošnih knjižnicah.
8: Zato, da bo gradivo v lahkem branju dostopno vsem.
9: Za razumljivo branje brez uver in napora.
10: Za enakopraven dostop do knjižničnega gradiva.
7: Dostopno, razumljivo, enakopravno.
11: Brez uver za vse.
12: Knjižnice so namenjene vsem ljudem.
13: Vsi imajo pravico do branja.
14: Lahko branje pomaga vsem ljudem, da so vključeni v branje.
15: Pridružite se dnevom lahkega branja v organizaciji kompetenčnega centra za lahko branje Ravne na Koroškem.
7: Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije, doktorice Nataše Pirc-Musar.
0: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Lepo pozdravljeni v novicah z Matejo Kotnik. Minuli vikend je Festival kulture, glasbe in umetnosti Ars Fest Radlje 2026 na široko odprl vrata za vse ljubitelje raznolikega programa, ki ga pripravljajo sekcije kulturnega društva Radlje z gostujočimi umetniki. Tam je bila tudi Irina Fasfalt.
17: Ars Fest 2026 ostaja tudi peto leto prostor povezovanja ljubiteljske in profesionalne kulture in prostor novih sodelovanj umetniških izzivov, tudi posebnih festivalskih doživetij na atraktivnih lokacijah Zgornje Dravske doline. Začel se je v petek z otvoritveno proslavo, v soboto je nastopila skupina Terrafolk, ena najbolj prepoznavnih in električnih glasbenih zasedb, včeraj pa ženski pevski zbor Dominika Nova skupaj s Kvatropirci pripravil koncert pod vodstvom zborovodkinje Urške Pečonik. Kaj pomeni Ars Fest za organizatorje in obiskovalce, predsednik kulturnega društva Radlje Peter Starc.
18: Ko se je Izidor vrnil spet v naše kraje, je se pa rodila ta ideja po snovanju ene malo resnejše zadeve in iz tega se je potem zdaj že peto leto rodil Ars Fest, ki raste z leta v leto. En tak pokazatelj tega je tudi, da nas podpira Ministrstvo za kulturo. Vse smo bili uspešni na 4-letnem razpisu Ministrstva za kulturo in nam tudi omogoča vso to kulturno-umetniško ustvarjanje. Namen tega festivala je povabiti čim več priznanih umetnikov, tako iz domačih krajev kot iz tujine in jih združiti z našimi sekcijami, z mladimi glasbeniki, da si tako tudi pridobivajo izkušnje in rastejo s tem.
19: Ars Fest je zelo zanimiva reč, dogaja se glasba vrhunska, zelo fajn.
5: In so mi všeč.
17: Odlični glasbeniki zasedbe Terrafolk so navdušili, pred koncertom pa je Bojan Cvetrižnik povedal.
3: Ničesar ne pričakujete, je našo geslo. Dobili boste nekaj drugega, kar pričakujete, ampak kljub temu, da boste dobili nekaj drugega, upamo, da vam bo vseeno všeč. Prvinski pristop k igranju, k publiki, k predstavi, ki ga imamo v tej osnovni zasedbi.
17: Festivalsko dogajanje v Radljah in okolici se bo nadaljevalo z odličnimi koncerti. Omenimo nemški Jazz Raus Big Band, ki bo nastopil v ambijentu Gramozne jame, Marald Marcel na Dobravi, taborni prostor Dobrava Radlje pa bo med drugim gostil tudi čarobno operno noč s simponičnim orkestrom, zborom solistkami in solisti SNG Maribor pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča.
4: Delkov športni pregled na Koroškem radiju.

0: Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Minuli vikend je bil športno zelo pester. Z vami bom Miha Čop. Pričeli bomo z boji na zelenicah. V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor je Peca prvenstvo sklenila s porazom na domačem terenu proti Rohu v 22. kolu prvenstva. Roho je prvenstvo končal na drugem mestu Golgeter Premium lige, Peca pa na četrtem. Črnjani so zbrali 39 točk. V petek je koroški derbi 21. kola druge lige medobčinske nogometne zveze Maribor v Radljah ob Dravi pripadel Tapaku Mlatorju iz Mežice z 2-3. Povedli so gostitelji v 11. minuti zadetkom Tadeja Izaka, nato pa je na sceno stopil Igor Nakić in za Mežičane mrežo tresel v 25., 42. in 54. minuti. Črt Paster, ki je v 83. minuti zabil še drugi gol za Radeljčane, ki pa do konca srečanja niso uspeli več zadeti. Slovengradec je z visokih 7-0 v soboto premagal Palomo. Boštjan Smrečnik, Mitja Navotnik, Blaž Petrovič, Tilen Kobold in Aljaž Pečnik so se med strelce vpisali enkrat, Matevž Vrhovnik pa dvakrat. Derbi kroga je bil v soboto v Dravogradu, kjer so se domači z Brunšvikom razšli s prijateljskih 3-3. Že dva kola nazaj je bilo jasno, da bo Dravograd prvak skupine, s čimer so si Korošci zagotovili napredovanje v prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor. Ožbej Hovnik, nogometaš Dravograda.
1: Po tekmi je sledila podelitev pokala za prvake druge lige MNZ Maribor in zasluženo slavje ob napredovanju v prvo ligo MNZ Maribor. Nogometno dogajanje skozi celoten dan smo skupaj z navijači zaključili po pogledu finala Lige prvakov in prijetnem druženju. Hvala vsem navijačem, prostovoljcem, sponzorjem, igralcem, strokovnemu vodstvu, vodstvu kluba in vsem, ki ste bili del te zgodbe. Slavje je končano, zdaj pa se začenja delo in priprava na novo sezono, v kateri si želimo NK Dravograd popeljati še korak višje.
0: Za Dravograd so pred 240 gledalci zadeli Nejc Pečnik, Dragan Ljubanič in Mario Crnjac. Krog pred koncem ima Dravograd 56 točk, Brunšvik zaostaja za 11 točk. Tretji so Slovengradčani, Tapako Mlator je šesti, Radlje pa mesto za njimi. Koroškemu kolesarju Mario Lorenzio je uspel nov izjemen podvig. Na prireditvi Everesting Austria v avstrijskem Beljaku je v manj kot 15 urah prekolesaril 260 km in pri tem premagal kar 9431 višinskih metrov. Tako imenovani Everesting, pri katerem morajo kolesari z več ponovitvami iz tega vzpona zbrati višinsko razliko najvišje gore sveta, Mount Everesta, je Vozeničan uspel že drugič v karieri. Prvič je na Everest prikolesaril na domačem Kaštivniku, tokrat pa je podvig ponovil še na avstrijskih cestah. In kateri podvig je bil zahtevnejši?
2: Definitivno je ta Everesting na Dobrač bil dosti težji, ker sem v krajšem času naredil dosti več višinskih metrov, vse je to bil organiziran dogodek oziroma dirka. Počutil, čutim nekatere dele telesa, katere drugače nikoli v letu ne, tako da ja, mislim, da to pove, koliko je to dejansko težje od, bom rekel, navadnih voženj in dirk.
0: Mario Lorenzi tako ostaja eden redkih kolesarjev, ki se lahko pohvali z dvema uspešno opravljenima Everestingoma. V Kamniku je v soboto potekala mednarodna amaterska kolesarska dirka Alpe Grand Fondo. Slovengradčan Tadej Sedar je bil skupno deveti, v kategoriji do 35 let pa sedmi. Ravenčan Anže Bahč je bil generalno na 37. mestu, v svoji kategoriji pa na 6. mestu.

0: Po glasbenem predahu nadaljujemo s košarko. V Škofji Loki je potekal drugi turnir državnega prvenstva v ulični košarki 3x3, na katerem so ekipe Koroške dosegle odlične rezultate. Za največji uspeh med mladinskimi ekipami je poskrbela ekipa Top Kop Koroška, do 18 let v postavi Jaka Germ, Tin Lesjak, Žan Kotnik in Bor Lampret, ki se je prebila vse do finala in osvojila odlično drugo mesto. Do medalje je prišla tudi članska ekipa Fridro Koroška. Po odličnih predstavah skozi celoten turnir jih je v polfinalu po tesnem boju zaustavil poraz 18-20, prvenstvo pa so zaključili na odličnem tretjem mestu in osvojili bronasto medaljo. Jure Ličen, košarkar Fridro Koroške.
1: Drugi turnir pod imenom Fridro Koroška, žal za nas malenkost manj uspešen kot prvi. Po zmagi v Trogirju moram reči, da smo danes sigurno si želeli in pričakovali mogoče tudi zmagi tukaj v Škofji Loki. Na koncu žal tretje mesto, zasluženo izgubilo polfinalu na eni posesti. Zelo močen turnir, zelo dobre tekme.
0: Odličen nastop je uspel tudi ekipi Top Kop Koroška do 15 let, ki se je uvrstila med najboljših 8 ekip turnirja in nastop zaključila v četrtfinalu proti kasnejšim finalistom Sloj Elit. Pomembne izkušnje na državni ravni sta nabirali tudi ekipi Fridro Koroška do 15 let ter Ulbrich Koroška do 18 let, ki sta proti kakovostnim nasprotnikom prikazali veliko srčnosti, borbenosti in potencijala za prihodnost. Končujemo s keglanjem. V avstrijskem Švacu je potekalo svetovno prvenstvo v keglanju za mlajše članice in člane do 23 let. Slovenska dekleta so na ekipni tekmi osvojila bronasto medaljo, za Slovenijo pa je nastopala tudi članica kegljaškega kluba Radlje Aurora Pekošak. V moški konkurenci je Radeljčan Vid Ponepšek osvojil srebro v sprintu, v disciplini Tandem Mix pa je skupaj z Brino Janjič postal svetovni prvak. V Švacu se kegljaško dogajanje nadaljuje, saj se je začelo še posamično svetovno prvenstvo v članski konkurenci, ki traja do 6. junija. Zaključili smo ponedeljko športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodni ponedeljek. Do takrat vas lepo pozdravljava Matej Nabernik in Miha Čop.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
2: Topla, povezana in pa srčna.
1: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
1: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
8: Gremo na Kope!

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Francoska mornarica je v Atlantiku zasegla ruski tanker. Po besedah francoskega predsednika Macrona je ladja del senčne flote, s katero Rusija izvaža nafto mimo sankcij, da financira vojno v Ukrajini. Tanker naj ne bi upošteval osnovnih pravil plovbe, zaseg pa je bil nujen, ker da kapitan ni upošteval ukazov mornarice. Kreml je francosko potezo označil za piratstvo. Predtem so Francozi ustavili še 3 tankerje, a so jim po plačilu globe pustili nadaljevati plovbo.

0: Radnice Koroške kulturne dediščine.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Koroškega radija. Spomina pokojne živi, dokler ohranjamo živo misel na nje. Z današnjo muzejsko zgodbo uvajamo cikl štirih zgodb posvečenih dr. Ljubi Prener. Leto se spominjamo 120. obletnice njenega rojstva, naslednjem letu pa bo minilo 50 let od njene smrti. Posamezniki se spominjajo dr. Ljube Prener, še je živa njihova beseda o osebni srečanji z njo. Spomini pa počasi tonejo pozabo. Dr. Ljubi Prener, ki je zaznamovala čas in prostor, v katerem je živela, se je širša skupnost že večkrat poklonila. V domačem Slovengradcu je Zveza kulturnih organizacij v spomin na nekdanjo meščanko leta 1996 ob 90. obletnici njenega rojstva namestila spominsko tablo na nekdanji Prenerjevi, takrat Grosovi hiši v Meškovi ulici. Družina Prener jo je posedovala v letih od 1921 do 1951, ko sta se sestri zaradi poslabšanja materialnega stanja umrl ljubin svak Josip Šerbec, Ljuba je bila že 4 leta brez advokature in je prestala zaporno kazen, odločili, da jo prodata. Spominsko tablo na njeni rojstni danes Pečevi hiši na Fari pri Prevaljah se je občina Prevalje spomnila dr. Ljube Prener ob 100. obletnici njenega rojstva. Leta 2006 so se Ljubi ob praznovanju 100. obletnice rojstva odolžili tudi v gostilni Bučinek v Vodrižu. Želja Ljubine prijateljice Mimike Mrzel Krenker, ki je takrat že dopolnila 91 let, je bila, da se uredi stričkova soba, spominska soba dr. Ljube Prener. Številni gostje zahajajo v njeno sobo obujati spomine ali pa spoznavati Ljubino življenjsko zgodbo. Mestna občina Slovengradec se je poklonila osebi, ki je imela mesto in njegove meščane na Cerada, ter leta 2006 poimenovala ulico dr. Ljube Prener. Po pisateljici, ki je z realističnimi opisi oživila življenje podeželskega malomeščanstva v mestecu pod Pohorjem v obsežnem romanu Meniki ali kronika malega mesta 1936 do 1938 in v romanu Življenje za hrbtom 1936, v znanem kriminalnem romanu Neznani storilec 1939 pa se je v Lipnici v Slovengradcu zgodil celo umor.

V spominskem parku na Prevaljah so ji ob 110. obletnici rojstva leta 2016 v aleji znamenitih Prevalčanov postavili doprsni kip akademske kiparke Nace Rojnik, ki jo je upodobila s klobukom. V Koroškem pokrajinskem muzeju smo skrbniki zapuščine dr. Ljube Prener. O njej smo uredili obsežno arhivsko gradivo, prav tako v po njej in poimenovani zbirki hranimo številne osebne predmete, ki so ji pripadali. Citat. Moji starši so se poročili oktobra 1905 v stolnici v Mariboru ob 5. uri zjutraj pri prvi maši. Nato sta se starim pohištvom, ki sta ga kupila v Rušah od nekih starih zakoncev, preselila v Prevalje na Koroško v hišo Peregrina Gostenčnika, kjer sem se rodila 19.6.1906. Moja sestra Josipina pa 17.3.1908. Fara pri Prevaljah, moj rojstni kraj. Napisan si na moji doktorski diplomi. Dominam clarissimam Ljubam Prener in fara a pod Prevalje natam. In v odločilni uri si mi pomagal do lastne advokature. Hvala ti, moj rojstni kraj in moja koroška domovina, zapisana na vseh listinah, menikih mojega življenja od krstnega lista dalje, ki nosi pečat, Župnijski urad Device Marije na jezeru, Koroška. Konec citata. Ljuba Prener je to zapisala v mojih spominih leta 1970. Oče Josip Prener, rojen 1863. leta, po rodu kočevski Nemec, je bil v času Ljubinega rojstva državni uradnik, dacar, predtem pa orožniški stražmojster. Mati Marija, rojena Črče leta 1867, je bila hči viničarja in čevlarja iz Jarenine v Slovenskih Goricah. Družina se je zaradi očetove službe pogosto selila. Leta 1910 se je preselila v Ruše in tam je Ljuba v šolskem letu 1912-13 prvi sedla v šolske klopi. Sredi januarja 1914 pa so se Prenerjevi preselili v Stari trg pri Slovengradcu, kjer sta starša najela stanovanje v hiši Antona Übla, danes znana hiša kot Karnerjeva. Drugi razred ljudske šole je Ljuba zaključila v Slovengradcu v graščini Rotenturn, kjer je imela šola tedaj svoje prostore.

V Slovengradcu sta Josip in Marija Prener najela stanovanje v danes Pergerjevi hiši na glavnem trgu, kjer je družina živela kratek čas. Leta 1921 sta starša kupila hišo v takratni cerkveni, pozneje Meškovi ulici. V domišljijskem svetu otroške igre se je ljuba počutila varno in domače. Citat. Za cerkvijo malega mesta se igra gruča 8 do 10 letnih otrok. Med njimi majhno, plavolaso, sivo oko dekletce Ljuba, s fantovsko kretnjo in fantovsko odločnostjo. Ona vodi igro. Zares igro, kajti igrajo povest, ki so jo brali v šoli, odkoder se vračajo. Pozabili so vse na okoli, zdaj so samo osebe iz igre. Končno se nekdo zave. Tema je padla, joj! Kako bo mama huda? Otroci se razbeže. Doma je mala Ljuba tepena, ker se je potepala. Nihče ni slutil, da se je v tej otroški igri spočel nagon, da oblikuje in sodoživlja tuje ljudi in usode. Da, tu je vzniknilo podzavestno spoznanje bodočega poklica. Konec citata iz časopisnega članka Maše Slavec, pisateljica dr. Ljuba Prener, objavljenega v Slovenskem narodu leta 1943. Med zapuščino, ki jo hranimo v muzeju, izberemo fotografijo, na kateri vidimo Ljubo, kako je v poletni senci dreves na domačem vrtu zleknjena v udobnem ležalniku za hip zadremala. Medtem pa je knjiga zdrknila na prsa. Ljuba je brala, kadar je mogla in kjer je lahko. Njena velika želja je bila, da se šola izobražuje, bogati in nadgrajuje znanja. Leta 1919 se je vpisala na nižjo gimnazijo na Ptuju in tam živela pri družini mamine sestre Ivanke Rastajger. Citat. Ko sem prišla v Ptuj na gimnazijo, sem prvič slišala lepoto slovenske besede na neki proslavi, ko je govoril profesor Sovre. V Ptuju sem videla tudi uprizoritev 10. brata. Zame, ki sem prišla iz Slovengradca in tamošnjega Mrtvila, je bilo to pravo razodetje. Konec citata iz prispevka Janeza Mesesnela, Življenje med pravom in književnostjo, obisk pri odvetnici dr. Ljubi Prenerjevi, objavljenega v tedenski tribuni leta 1963. Končala je prve tri razrede, ker je očetu zmanjkalo denarja, se je vrnila domov in v naslednjem letu končala četrti razred nižje gimnazije v Celju. Za dve leti se je zaposlila kot tipkarca v advokatski pisarni dr. Ferdinanda Pirnata v Slovengradcu. Prvi del iz cikla muzejskih zgodb posvečenih dr. Ljubi Prener ob 120. obletnici njenega rojstva sem pripravila Brigita Rajšter iz Koroškega pokrajinskega muzeja.

0: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Ne vedo za vas. Vas ne najdejo. Nič lažjega. Pokličite marketing Koroškega radija in v pravem ritmu opozorite nase. Koroški prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
2: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, ki jo začenjamo z dobrodelnim Cenetom Prevcem, ki je svojo ekipo danes dobrodelno kolesaril v Mislinjski dolini. Preden so ga z gasilsko lestvijo dvignili slovenjgraški gasilci, ga je pred mikrofonom ujela Anja Markovič.
3: A ja, dvigalo je že kar praksa, zdaj sem pa to že izkusil najmanj trikrat, tako da to sploh ni panike, ampak je tole kar ena že tista ta prva točka, ki prideš gor, ko si enkrat tam na vrh gor, a ta tudi tale gasilski avto, kar je na mehna pika in veš, da je to edina pika, ki te drži, ki ima tiste temelje, da ti tam gor in sploh obstaneš. Tole, ki so se po vaši gasilci zmislili, je zelo pult še zmeri kar bolj dvignen, ki pa na velikanki. Predvsem zaradi tega, ker je bilo res nekaj novega, jed preko enega lastnega, še nepoznanega, posledično zaradi tega, da tudi se pojavi strah in zaradi tega jim hvala za eno novo izkušnjo v življenju.
4: Sicer verjetno tudi ta celotna akcija zate posebna izkušnja, kako jo dojemaš do sedaj?
3: Polno, predvsem polno je vsega, čustev, dogajanja, bolečine, švica, vremena od vsega živega in od otrok gasilcev, neznancev, zgodb.
4: Ki so te ganile verjetno tudi, ne?
3: In na koncu je res noro, kaj je ta akcija nastala, kaj je Mihi uspelo narediti, kako je uspel združiti celotno Slovenijo in na nas, na celotni ekipi je zdaj res samo to, da peljemo naprej, kar so že postavili. Predvsem pa na koncu za tisto, kar je bistveno, da uspemo pomagati čim več otrokom, ki imajo doma povsem drugače življenje, kot pa večina nas.
2: Še dobro, da Cene Prevc ni nadaljeval pot po Mežiški dolini, kjer gradbiščem na cestah in semaforjem zaradi del še kar ni videti konca. Več Katja Gole.
5: Kljub večkratnim zagotovilom o skorajšnjem zaključku obsežnih cestnih del na Koroškem se kaže, da se vsaj dva od treh največjih infrastrukturnih projektov v regiji morda ne bosta zaključila v prvotno napovedanih rokih. Na odsekih Poljana Prevalje in Ravne na Koroškem Dravograd so izvajalci namreč že vložili zahtevke za podaljšanje rokov izvedbe, ki jih Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo trenutno še preučuje. Največ težav se pojavlja pri odseku Poljana Prevalje, kjer je izvajalec zahteval podaljšanje roka zaradi dodatnih del na enem od prepustov. Kot pojasnjujejo na direkciji, je bilo treba objekt zamenjati v celoti, čeprav je projektna dokumentacija sprva predvidela zgolj delno sanacijo. To pomeni, da so se med gradnjo pojavile okoliščine, ki v načrtovanju niso bile ustrezno predvidene. Kolikšna bo zamuda in ali bo projekt še mogoče zaključiti v prvotno predvidenem roku, za zdaj še ni znano. Podobna situacija je tudi na odseku Ravne na Koroškem Dravograd. Direkcija je prejela zahtevek izvajalca za podaljšanje roka izvedbe, vendar o njem še ni odločila. Pristojni poudarjajo, da dela potekajo z veliko intenziteto, zato so dovolili celo popolne zapore ceste ob koncih tedna. Trenutno ima izvajalec dovoljenje za popolno zaporo ob koncih tedna do 14. junija. Medtem, ko sta prva dva projekta pod vprašanjem, direkcija zagotavlja, da rok za dokončanje del na odseku Mežica-Črna pri Mošeniku ostaja nespremenjen. Gradnja naj bi bila zaključena do 31. avgusta letos. Gre za pomembno informacijo za prebivalce Zgornje Mežiške doline, ki se že več let soočajo s prometnimi omejitvami in obvozi. Čeprav direkcija poudarja, da vrednosti projektov za zdaj ne odstopajo od pogodbenih zneskov, ostaja odprto vprašanje, ali bodo prebivalci Koroške poleti oziroma jeseni res dočakali zaključek dolgo pričakovanih cestnih prenov. Da sta izvajalca na dveh od treh največjih gradbišč že vložila zahtevka za podaljšanje rokov, kaže, da prvotne časovnice niso več tako trdne, kot so bile predstavljene javnosti. Dokler direkcija o zahtevkih ne bo odločila, dokončnega odgovora o zaključku del ni mogoče dati.
2: V nadaljevanju pa dobra novica za občanke in občane Radelj ob Dravi. V zdravstvenem domu v Radljah ob Dravi začenja z delom nova pediatrinja. Eva Miller-Mojškrc, donedavnega predstojnica pediatričnega oddelka v Slovenjgraški splošni bolnišnici.
6: Odločitev za spremembo zaposlitve seveda ni bila enostavna, ker sem velik del svoje poklicne poti preživela v splošni bolnišnici Slovenjgradec. K takšni odločitvi pa je prispevalo predvsem neskladje med omejitvami, ki se je prinesla novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki je bila postavljena strani prejšnje vlade, in pa mojimi željami po predvsem kariernem razvoju, kajti skoraj leto dni sem bila predstojnica pediatričnega oddelka, še veliko vizije naprej, ampak žal to nekako ni bilo s tem zakonom onemogočeno. Z vodstvom splošne bolnišnice Slovenjgrad smo imeli kar nekaj pogovorov, vendar nismo v celotnem obsegu uspeli najti rešitev, ki bi mi nekako to omogočala.
2: Pa še to, danes popoldne ob 17. uri se bo v državnem zboru predstavil kandidat za ministra za zdravje Tadej Ostrc. Kakšnih večjih zapletov pri zaslišanju ni pričakovati. Novi minister bo zagotovo kmalu obiskal tudi Slovenjgraško splošno bolnišnico, kjer se soočajo s hudo kadrovsko stisko, brez predstojnika namreč ni le pediatrični, temveč kar trije drugi oddelki. Doslej je bilo tako, da je vsaka nova vlada prevetrila tudi člane svetozavoda, zamenjala pa tudi direktorja. Kmalo bo jasno, če bo temu tudi tokrat tako. Za konec pa še šport.
7: Sezona v Ligi NLB je končana. Včeraj smo dobili še zadnji dve končni odločitvi. V velikem finalu ekipa Celja Pivovarne Laško dobila še drugo tekmo. Tokrat je LL Grosist Slovan premagala z 41-39 in pred polnimi tribunami dvorane Zlatorog dvignila pokal za naslov državnega prvaka. Končan je tudi obračun za tretje mesto. Trimo iz Trebnjega je bil včeraj v slovenjgraški športni dvorani s kar 37-24 boljši od domače ekipe in tako z drugo zmago osvojil končno tretje mesto. Slovenjgračani sezono v Ligi NLB tako zaključujejo na odličnem četrtem mestu, ki v naslednji sezoni prinaša tudi nastop v evropskih pokalih. Na včerajšnjem obračunu je imela ekipa Slovenjgradca možnost, da bi zmago odločitev v dobitnikih bronastih medalj prestavila na tretjo tekmo. A tokrat so bili Trebanjci veliko bolj odločni, imeli so več energije in dosegli nepričakovano visoko zmago. Hitro so prevzeli pobudo, bili vse skozi v rezultatski prednosti, do konca prvega polčasa pa so si priigrali 5 zadetkov naskoka, bilo je 19-14. Domači navijači so upali, da bodo njihovi ljubljenci v drugem delu dvignili raven svoje igre in skušali priti do preobrata, a se je zgodilo ravno nasprotno. Ekipa Trebnjega je bila veliko bolj odločna tako v obrambi kot tudi v napadu in svojo prednost ustrajno višala vse do končnih 37-24. V domači vrsti je bil včeraj edini razpoloženi igralec Veljko Stanojević, ki je dosegel več kot polovico zadetkov svoje ekipe. Uspešen je bil namreč 13-krat. V gostujoči vrsti je bil strelsko najbolj razpoložen Jaka Soršak, sicer otrok slovenjgraškega kluba, ki je dosegel 7 zadetkov. Prispevek sem pripravil Matej Nabrnik.
2: S čisto posebno vrsto športne aktivnosti pa so se konec tedna ukvarjali v mestni četrti Štibuh, Stari trg mesto in vaški skupnosti Stari trg. Na njej je bila Ajda Prislan.
8: Tudi 12. tradicionalna prireditev polna zabave, vlečenje vrvi čez suhodolnico, je privabila na ulice na meji med Štibuhom in Starim trgom številne druženja željne. V zadnjih letih so se malce posodobili, saj je moštvo nasprotnik Traktor. Simbolično dejanje, ki so ga letos izvedli tudi otroci, poteka čez most iz ene mestne četrti v drugo. Boris Goljat, predsednik sveta, četrt Stari trg mesto.
9: To je dogodek, ki je star že 12 let, to se pravi, da smo kar vztrajni. izhaja iz bivše krajevne skupnosti, ampak moderna politika je nas razčetorila. In dejansko tu ustrajamo mestna četrt Štiboh, mestna četrt Stari trg mesto in pa centralni del Vaška skupnost Stari trg. En del starega trga bivšega je pa na cele, na selah obstaja. Nas druži prijateljstvo in cijazem, da povezujemo ljudi, da se ne razdvajamo, čeprav smo med bregovi in med rekami. To je najbolj poglavitno.
8: To pa je tudi krajevni praznik, zato je mestna četrt Stari trg mesto najzaslužnejšima krajanoma podelila priznanje Branku Hriberniku, ekološki kmetiji Šancel, in Franjo Hohnecu, hišniku kulturnega doma. Štibuh pa je s priznanjem nagradil Smiljana Sukiča. O prireditvi ob mostu čez Suhodolnico Franc Areh, predsednik MČ Štibuh.
10: Imamo željo, da malo ljudi združimo, da malo se spoznaje, ker to je veliko priseljen, ne priseljencu, ampak vse so domačini, ampak priselili se v Stari trg in to zgradili svoje domove. Pa tu je skala ena za misel pred dolgimi leti, ko smo reči Suhodolnico vlekli, ne na mostu, ampak tam, pa smo začeli, nas je bilo takrat 10, vsako leto je pa to bolj potekalo, bolj množično. Mi imamo še pa to, kar smo že izvedli 27. aprila, pohod po poteh starega trga. Takrat se pa zbere tudi iz vseh treh naših skupnosti in letos je bilo na tem pohodu okrog 160 ljudi.
8: Predsednik sveta Vaške skupnosti Stari trg Roman Nikl.
11: Smo se takrat sedli vsi trije skup kot predsedniki in smo se dogovorili, da bomo te preditve delali v slogi vseh treh, ker je veliko boljši uspeh. Ta pohod, letos smo imeli res zelo lep obisk v naši skupnosti v Starem trgu. Gledamo vse pozitivno.
8: Dobitnik priznanja Vaške skupnosti Stari trg je bil že konec aprila Slavko Skarlovnik, zbiralec fosilov in mineralov.
2: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in vodila sem jo Mateja Kotnik.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Hiši nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca ni en kol noči. Vse dneva nas ljubezen, nas ljubezen.

0: je tvoj ritem Koruške. Koruški radio.
1: U ognju mam željezja doske, noćem sam ostet. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitet.

poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

poti i novom delu. Koroški radio. Ritam Koroške.